0: Нядаўна браўся.
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што чытанне лежачы псуе зрок. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралі святло на ўсе закасцянелыя міфы. Каб працэс чытання быў магчымым, неабходна, каб рагавіца была здаровая. Цягліцы, якія забяспечваюць напрамак погляду, працавалі і дазвалялі перамяшчаць погляд па старонцы. Затым трэба, каб форма крышталіка была аптымальнай для адрознівання літар на патрэбнай адлегласці, а таксама каб асвятленне было дастатковым для чытання. Найбольш правільная адлегласць ад кнігі да вока з пункта гледжання анатоміі складае каля 35-40 сантыметраў, а вугал нахілу павінен быць 60 градусаў. Калі задацца мэтай, то, ў прынцыпе, вытрымаць такую адлегласць ад кнігі да вачэй нават у становішчы лежачы магчыма. Пры гэтым на спіне рукі прыйдзецца выцягнуць дастаткова высока і ўтрымліваць іх працяглы час, а лежачы на жываце ў значнай меры выгнуць пазванок. Так, неабходны вугал чытання вытрымаць будзе куды складаней. Хутчэй за ўсё, у становішчы лежачы абодва гэтыя правілы будуць парушаны. Аднак грэбаванне імі не прывядзе да значных наступстваў для зроку. Чытанне лежачы можа прывесці да напружання вачэй, астэнапіі. Не захворвання, а ўсяго толькі сіндрома стомленых вачэй. Яго можна параўнаць з тым, як стамляюцца цягліцы пасля доўгай прагулкі ці інтэнсіўнай трэніроўкі, што праходзіць само па сабе. Варта толькі даць целу неабходны адпачынак. Больш за тое, ёсць даныя, якія сведчаць нават аб карысці такой позы для чытання. У 2016 годзе фінскія навукоўцы апублікавалі вынікі трохгадовага назірання за 240 школьнікамі, сярэдні ўзрост якіх склаў 10-11 гадоў, з ужо наяўнай блізарукасцю. Высветлілася, што зрок у тых, хто аддаваў перавагу чытанню седзячы, упаў у сярэднім на 3,5 дыёптрыі, а вось у тых, хто чытаў лежачы на спіне, усяго на 2,35. Такім чынам, чытанне лежачы не прыводзіць да незваротных парушэнняў зроку. Максімум, што можа пагражаць аматарам пачытаць у гарызантальным становішчы, стомленасць вачэй, якая, між іншым, можа з'явіцца і пры чытанні ў любой іншай позе. Таму гэта, хутчэй за ўсё, зман. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Амерыканскі спявак Элвіс Прэслі – кароль рок-н-рола. Яго шалёная папулярнасць у сярэдзіне мінулага стагоддзя спарадзіла сапраўдную культурную рэвалюцыю, а яго стыль і манера выканання назаўжды змянілі сусветную музыку. Гісторыя пра яго знакаміты ружовы кадылак вядомая ўсім, але мала хто ведае рэальны факт пра яго іншую аўтамабільную прыхільнасць. Раскошны нямецкі спорткар BMW 507. Элвіс купіў гэтую машыну ў Германіі. Першапачаткова родстар быў белага колеру, але ў яго хутка з'явілася сур'ёзная праблема. Мясцовыя фанаткі пастаянна пакідалі на кузаве прызнанні ў каханні і нумары тэлефонаў, напісаныя яркай чырвонай памадай. Спеваку надакучыла кожны дзень адмываць машыну, і ён проста аддаў яе ў майстэрню, каб перафарбаваць у ярка-чырвоны колер, на якім памада стала абсалютна незаўважнай. Слухаем яго вечна малады і запальны хіт. Элвіс Прэслі, Jailhouse Rock.

0: Вітаю, з вами Данута Анчалеўская. Кіраўнік нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі павіншаваў алімпійскую чэмпіёнку па біятлоне Ірыну Лешчынку 35-годдзям. Віктор Лукашэнка падкрэсліў працавітасць, нязлобную волю да перамогі і сапраўдны байцоўскі характар Ірыны. Дзякуючы упартасці і штодзённай працы над сабой, яна дасягнула самых высокіх вынікаў. Трыумф у біятлоннай эстафеце на зімовых гульнях 2018 года у Пхёнчхане – слаўная старонка ў гісторыі айчыннага сусветнага спорту. Акрамя алімпійскага золата ў паслужным спісе Ірыны 5 подыумаў на этапах Кубка свету. Лешчынка станавілася пераможцай, таксама срэбраным і трохразовым бронзавым прызёрам чэмпіянатаў Еўропы. У 2022 нарадзіла дачку і паспрабавала вярнуцца да выступленняў. Аднак вяртанне не атрымалася. Сур'ёзных поспехаў нават у рамках гонак паміж зборнымі Беларусі і Расіі не было. Ірына у дзявоцтве Крыўко нарадзілася ў горадзе Сянно Віцебскай вобласці. Па словах будучай алімпійскай чэмпіёнкі, у спорт прывёў няшчасны выпадак. Іх прыватны дом згарэў, калі Іра вучылася ў пачатковай школе, і сям'і давялося пераехаць у інтэрнат побач з трэніровачнай базай біятланістаў. У 5 класе на Іру звярнула ўвагу настаўніца фізкультуры, сама былая біятланістка, і паказала трэнеру спартыўнай школы Валерыю Лектараву. Так у 11 Ірына трапіла ў біятлон. Як адзначала сама спартсменка ў інтэрв'ю, прыйшла ў спорт позна. Таму, калі ўсе ўпэўнена трымаліся на лыжах, яна ўвесь час падала. Тым не менш, упартасць, працавітасць і працаздольнасць далі свой плён. Пачаліся першыя спаборніцтвы і першыя перамогі. Дарэчы, прыклад сястры натхніў малодшага брата Ірыны, Віктара, які таксама стаў біятланістам.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. У мінулую пятніцу адбылася прэм'ера музычнага відэа на песню «Horseman» гурта «The Who», а таксама рэліз залатога альбома гэтага мангольскага фолк-метал-калектыву, які атрымаў залаты сертыфікат пад назвай «The Hun». У сацсетках гурт распавёў пра натхненне, якое музыканты чэрпалі падчас стварэння гэтай песні. Яна натхнёная легендарнымі мангольскімі ваярамі, якія калісьці скакалі па большай частцы свету. Гэтыя воіны былі вядомы сваёй дысцыплінай, інтэлектам, адвагай і неверагодным майстэрствам. Іх называлі армія нябёсаў за непераўзыдзенай мабільнасці і сілы. Гэтая песня апявае дух і шануе якасці, якія зрабілі іх легендарнымі. Гэта напамін аб тым, што сапраўдная сіла ідзе з дысцыпліны, мудрасці і адзінства. Віншуем хлопцаў з выхадам альбома, слухаем і натхняемся мангольскай рок-філасофіяй.

0: Чары, легенды, історії, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Канадскія рокеры Three Days Grace – сапраўдныя майстры перадачы эмацыянальнага болю, але іх шлях да вядомасці пачаўся з вельмі сціплага праекта. Да таго, як стаць суперзоркамі, удзельнікі гурта выступалі пад назвай Groundswell. У тым складзе яны выпусцілі альбом, які прайшоў амаль незаўважна. Але цікава тое, што назва Three Days Grace была абраная як метафара. Музыканты задавалі сабе пытанне: «Калі б у цябе было ўсяго 3 дні, каб выправіць сваё жыццё, ці змог бы ты змяніцца?» Гэтая тэма апошняга шансу праходзіць чырвонай ніткай праз усю іх творчасць і зрабіла іх песні такімі блізкімі для мільёнаў людзей, якія шукаюць выхад са складаных сітуацый. Слухаем іх класічны гімн «Three Days Grace – I Hate Everything About You».

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
1: Сябры, калі як не ў пятніцу навучыцца лётаць, калі у вас ёсць такое жаданне, магчымасць і гэтак далей, вы чакалі нейкі штуршок, вось музычны ён у нас толькі што быў ад Foo Fighters, I'll Learn to Fly.
2: Да мы толькі вучымся. А калі мы паляцім?
1: А што рабіць? Что? Слухай, так
2: я вам задаю пытанне.
1: Ужо лётаем.
2: Трошкі так з наездам, ну прабачце, просто пятніца. Ну я
1: лётаем.
2: Не магу.
1: Хтосьці па дарогах, хтосьці па паветры, чаму не?
2: Ну ты далецеў?
1: Я далятел.
2: Ну, я ведаю. Я веру тебе. Я не бачила, але веру.
1: Я сегодня вырашил, ну, крышку ранее приеду. Может, будут места больше зручные для парковки. Так, бо жарко. И я таки думаю, ну, вот, знайшел себе местечко под древком. Думаю, ну, так. По концу здарылся. Это то, про что я, можно сказать, мару. Свободно припарковался. Зайшоў на працу, раблю свае справы, тэлефаную мне, гляджу, незнаёмы номер, падымаю, а там кажуць: «Добрай раніцы, а ваш аўтамабіль нумар такі-такі», я кажу: «Так, калі ласка, паставце яго на іншае месца, бо там будуць працы». Я такі: «Што? Ну як гэта так?» Прыходжу, а там мужчыны з пілами, так, яны рыхтуюць спіліць менавіта тое самае дрэва, вось пад якім я прыпаркаваў сваю машыну, каб яно мне рабіла тень. І я што раблю? Выязджаю і становлюся зноў на тое ж самае звыклае месца, дзе я звычайна паркуюся. Я такі: «Што гэта?» Вось я не ведаю, як працуе наш свет. Можа, тут ёсць нейкая гэта энтрапія, але ж я уяўляю сабе, што ёсць нейкі планчык, па якому мы ўсе рухаемся.
2: Што гэта такое? Ну гэта жыццё.
1: Жыццё.
2: Галоўнае без панікі. Не трывожымся і ідём перапаркоўвацца.
1: Так, як там, don't panic, I'm organic. Так.
2: Yes.
1: Сябры, ну і яшчэ ў нас такая цікавая навіна ёсць пра тое, што зумеры зараз, яны маюць таксама такое пахмелле, але ж незвычайна.
2: Зумеры? Пахмелле?
1: Зараз буду тлумачыць. Ось самая цяжкая пахмелле ў міленіалаў было пасля вечарынкі. Трэба пра гэта забыцца.
2: Не памятаю.
1: Так, так, так. Цяпер у зумераў галоўны трыгер – гэта нядзельная мігрэнь. Так званы банкаўскі дадатак.
2: Банкаўскі дадатак. Мігрэнь.
1: Так.
2: Нічога не зразумела?
1: Нічога не зразумела. На першы позірк. А дзе зараз буду тлумачыць. А пытанне ГСПОЛ паказала фінансавую трывожнасць. Накрыла пакаленне цяперашніх 18-гадовых, 30-гадовых. Мацней, чым каго-небудзь іншага. Палова з іх жыве з пастаянным адчуваннем недахопу грошай. Цэны на базавыя прадукты і паслугі выраслі настолькі, што ўжо адна ідэя выбрацца кудысьці ў пятніцу вечарам выклікае паніку. Ось так, пра што мы казалі. Амаль 7 з 10 зумераў прызнаюцца. Сядзенне ў бары проста не варта той шкоды, якую яны наносяць кашальку. Таму больш за палову маладых людзей увогуле нічога не плануюць на выхадныя занадта дорага. Але сядзець у чатырох сценах у 25 гадоў таксама невыносна, ну гэта вядома. Даводзіцца праяўляць вынаходлівасць, зумеравы масава асвойваюць кватэрнікі, бясплатныя гарадскія лекцыі і бегавыя клубы. Іх папулярны за апошні год узляціла менавіта таму, што добрая фігура пакуль яшчэ дастаецца, як кажуць, бясплатна. Так што, калі ваша дзіця студэнт зноў адмаўляецца ехаць у цэнтр горада пад маркай стомленасці, хутчэй за ўсё, яно просто спрабуе фінансава аднавіцца перад панядзелкам.
2: Шкада. Што сказаць? Шкада.
1: Шкада.
2: Ну, дзяўчаты добра гэта разумеюць, а паслугі прыгажосці, колькі яны каштуюць? Мужчыны, хто адчувае гэта, калі яго просяць, ну таксама гэта ўсё разумеюць. Трэба самастойна навучыцца рабіць, дапамагаць сабе, самастойна сябе абслугоўваць.
1: Любіш прыгожую дзяўчыну, любі і плаціць, так?
2: Ні, я маю на ўвазе, што трэба і самому навучыцца там нешта рабіць. Дзяўчаты гэта ўмеюць. Дзяўчаты гэта ўмеюць самі за сабой даглядаць і эканоміць, і потым усё гэта вяртаецца на іншыя там выдаткі, гэта далей. Тут тое ж самае. Ну, а чым вам мыльныя бурбалкі не забава? Не ведаю.
1: Забава, сябры, вось, чым
2: альбо калі бясплатныя ёсць нейкія актыўнасці. Як наш канцэрт сталічны, Вася. Заўтра наш сталічны канцэрт, ён жа абсалютна бясплатны.
1: Так, так,
2: а 18-й гадзіне каля палаца спорту насупраць гандлёвага цэнтра. Вялікая сцэна, рок-канцэрт, вясёлыя твары, там вядучыя.

0: Эзотерикум.
1: А Мур? Мур-мур. Ён прыйшоў да нас таксама ў студыю. У нас сёння любоўны гараскоп.
2: Ты ў пятніцу. Вось гэта ты пачынаеш раніцу так, я паціраю рукі. Далоні сваю, што тут будзе цікавага так.
1: Так, будзе любоўны гараскоп, таму што пятніца, дзень Венеры. Ну, будзем разбірацца. Да кожнага знака зодыяка ёсць нейкія парады. А Вены, мабыць, ваш каханы чалавек не будзе сёння ў захапленні ад вашых паводзін. Зрэшты, ён жа на першы дзень вас ведае, таму верагоднасць выбару правільнай мадэлі паводзін вельмі высокая ў вас сёння.
2: Так, сябры, ну, наколькі мне дазваляе досвед, трэба Авенам даць нейкі пэўны час, каб яны, як кажуць, астылі. Так, ну, гэта не доўгі час, вось нейкі пэўны. Галоўна ім не падкідаць гэта паліва і ў іх вогнішча.
1: Яны і самі аганёк.
2: Так, цяльцы, у жыцці вашага каханага чалавека з'явіцца нейкая праблема, вырашыць якую ён можа толькі з вашай дапамогай. Таму у каханага сэрца заўсёды ўсё так.
1: Зразумела. Ёсць такое. Гэта праўда. Блізняты, сёння ваш каханы чалавек не зможа доўга кантраляваць сітуацыю, якая склалася. Таму кіраванне вам прыйдзецца ўзяць у свае рукі.
2: Ну, блізняты, што рабіць? Ракі, зоркі рэкамендуюць вам успомніць аб вашых талентах і прадэманстраваць іх каханаму чалавеку.
1: Львы, акажыце свайму каханаму чалавеку дробныя знакі увагі. Букетик тюльпанаў, прышыты нарэшце гузік на кашулю. Ну, любая вячэра, любімая яго страва, ўсё, што палічыце патрэбна.
2: Дзевы, сёння не варта верыць, каму б то не было, перад тым, як прыняць пачутае за чыстую манету, ўключыце логіку, а яшчэ лепш звярайцеся з логікай вашага каханага чалавека.
1: Шалі, сёння паспрабуйце не ставіцца занадта строга да таго, што адбываецца ў вашым асабістым жыцці. Заўтра з раніцы мір супакоіцца і зноў стане сур'ёзным.
2: Скарпіёны, ці даўно вы хадзілі на прыроду? Калі даўно, то зоркі настойліва раіць вам сёння схадзіць з каханым у зоапарк ці экзотэрыум.
1: Ну, ёсць такое месца, дзе экзатычныя расліны.
2: Так.
1: Тропікі. Тропікі тут у Мінску. Гэта магчыма, дакладна. Стральцы, калегі, у гэты дзень вашаму каханаму чалавеку будзе далёка не ўсё роўна, што вы думаеце ці адчуваеце. Таму ён будзе вас распытваць. Кажыце яму пра ўсё, што вы адчуваеце, калі ласка.
2: Казярогі, сёння вашаму каханаму чалавеку будзе няпроста разумець свае пачуцці і трымаць сябе ў руках, калі яму ўдасца справіцца, хутчэй за ўсё, так і будзе. Можаце доўга і заслужана ім ганарыцца.
1: Вадалейчыкі, сёння вы і ваш каханы чалавек крыху упадзяце ў дзяцінства і будзеце нагадваць пяцігадовых дашкалят. Зрэшты, гэта ж весялей, асабліва калі гэта рабіць разам.
2: Ну і рыбы, не бойцеся сёння эксперыментаваць у сабе чыстым жыцці. Вядома, пятніца вечар чакае. Для вас галоўнае разняволіцца і прымусіць каханага чалавека вам даверыцца. Ух ты! Які цікавы гараскоп у рыб! Ну што,
1: ну, загарэліся твае вочы. Ну, добра.
2: Там так, агеньчыкі, якія ў хуткім часе будуць полымем. Сябры, ну, а да нас у хуткім часе далучыцца наш памочніца Ванеса. Магчыма, у яе таксама агеньчыкі ў вачах сёння. Магчыма, яна таксама паслухала наш гараскоп і такая для сябе нейкія высновы зрабіла. Ну і сябры, не гледзячы на гэта, ўсё ж такі працу яна сваю ведае добра, таму яна паявіцца са сваім святочным калаўротам, які раскруце, а мы даведаемся, што сёння адзначаць, якія свят падзеі. Ну і прарок мы таксама не будзем забывацца. А пакуль што, хто ў нас там? Anyway, давайце слухаць нашы беларускія артысты, кампазіцыя «Fire This».

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Самага галоўнага вачыма не ўбачыш. Ёсць такое меркаванне. Ну так, так казалі аднойчы, напісалі. Ну так добра, што мы на радыё працуем, тут трэба чуць, не трэба нават бачыць. Ну, акрамя, канешне, нашага канцэрта,
1: так,
2: нагадаю, які будзе заўтра.
1: Так.
2: А так увогуле, да чаго гэта ўсё? Гэта ўступныя словы. Да такіх цудоўных сённяшніх свят я, дарэчы, падрыхтавалася.
1: Так.
2: Дзень узгадвання любімых кніжак. Сёння, і вось я узгадала. Ну, у мяне шмат, канешне, любімых кніжак, да якіх можна вяртацца зноў і зноў. Вось, ну, для філолага такое нетрывіальнае пытанне, канешне. Ну, Вася, ну я запытаюся ў цябе. Ну, любімыя кніжкі, што можна узгадаць?
1: Ёсць у мяне некалькі кніжак, якія я перачытываў некалькі разоў. Ну, першая кніжка, гэта тая самая першая, якую я прачытаў на беларускай мове, Міхась Лэнькоў, «Міколка паравоз».
2: Ну, ты так распачаў. Зусім нелёгкая кніжка для чытання.
1: Ну, не ведаю.
2: А колькі ж табе было гадоў, калі ты гэта прачытаў?
1: 6.
2: Ох, ну гэта ж ваенная літаратура, разумееш?
1: Ну, слухай, што маці дала чытаць, то і прачытаў, так. Ну, вось, потым мне падабаецца такая серія Френк Герберт «Дюна», так. Вось, і Канеман, і з Амасом Тверскі яны напісалі, як там, думай,
2: ну ты цікава чытаць.
1: Думай павольна, ай, сябры, нагадайце.
2: Ну так, трэба рабіць пераклічку.
1: Рабі хутка.
2: Трэба рабіць пераклічку. Сёння
1: так
2: у нашым Telegram-канале дзяліцца сваімі любімымі кніжкамі. Мы потым, калі што, падрыхтуемся і знойдзем такую хвілінку ў іншых эфірах.
1: А ў цябе?
2: Калі мы зможам гэта. У мяне, у нас не хопіць эфіра, калі я буду гэта ўсё пералічваць. Ну, не ведаю, вельмі жыццёвыя такія ёсць рэчы. Калі хочаце прачытаць і спазнаць кожнага з сябе, можаце прачытаць повесць «Бар'ер», яна называецца, Паўла Вежанова. Балгарская літаратура, ну, такі невядомыя, магчыма, шырокай публіцы рэчы. Але гэта вельмі цікава, гэта вельмі блізка да нас і вельмі таксама цікава. А, альбо беларуская літаратура,
1: так.
2: Лаіза Ажэшка, «Хам». Таксама пра кожнага з нас, там некаторыя ступені ў гэтым жыцці.
1: Жыццёва, так.
2: Так, таму, калі ласка, прачытайце. Ну, альбо, калі не вельмі вы любіце чытаць, любіце больш слухаць, ну, і ёсць такой свят, таксама, дзень незвычайных музычных інструментаў. Я аднойчы. Так, ну, Вася, ты на гуслях іграў у нас, а я на сітары.
1: Во.
2: Скрыпка, ладна, не ідзе ў разлік, а вось сітар, гэта таксама цікава. І сябры, калі вы мелі магчымасць іграць альбо бачыць незвычайныя музычныя інструменты, ці вы валодаеце такімі інструментамі, ну вы напішыце нам, будзе вельмі цікава. У нас рубрыка такая ёсць, дарэчы, так? Рок-інструментарыум, таму нам гэта таксама цікава.
1: Ну, напрыклад, для мяне самы незвычайны рок-інструмент, я яго так называю, гэта так званая качолка. Калі ты ведаеш, што гэта такое?
2: Не, раскажы.
1: А вось гэта такая дошка з рубрынамі, і яна выкарыстоўвалася для прання. Ось,
2: ну, і гэта інструмент?
1: Ну, слухай, так, і па гэтых рубрах праводзіць палка, яны такі гук робіць. Так.
2: Ну, гэта такі гумар. Ці гэта інструмент такі, я не магу зразумець.
1: Гэта, ну, гэта насамрэч не зусім музычны інструмент, ну, як музычны інструмент яго
2: выкарыстоўваецца. Ну, гэта цікава. Ну,
1: так,
2: я тебе так скажу, Вася, хочаш глыбіню філасофскую? Чалавек свайго рода інструмент музычны.
1: Ну, вядома.
2: Я так само, тут распачынаецца гульня. А які ты музычны інструмент? Ну, гэта нешта ўжо наступнае. Гэта можна потым абмеркаваць. Трэба яшчэ вам саундтрэк дня падабраць, вось хутка расказаць пра гэта.
1: Так, сябры, 1953 годзе нарадзіўся англійскі віяланчэліст. Ну, віяланчэль таксама для мяне такі незвычайны музычны інструмент. Найбольш вядомы ўдзелам у Electric Light Orchestra. Гэта Хью Александр Макдэйл. Далучыўся да першага канцэрта канцэртна складваю ЛЛО ў 1972 годзе, калі яму было ўсяго 19 гадоў.
2: Малютка.
1: Так. У 1980-х годах ён пакінуў актыўныя гастролі з вялікім складам аркестра электрычнага святла. Выкладаў музычныя тэхналогіі ў лондонскім каледжы мэблі і кіраваў дзіцячымі аркестрамі ў школах Лондона. Калі я не памыляюся, зараз ён звычайны фермер.
2: Там, так, ён абраў быць шчаслівым.
1: Так, так, так, у яго ёсць гэта асабістая гаспадарка, і ён займаецца, ну, не ведаю, можа, там траву косіць, напрыклад.
2: Магчыма, але ёсць такая магія вось у мастацтва. Ты вось адзін раз нешта зрабіў, гэта, прабачся, плявок у вечнасць. Так. І вось, і потым мы слухаем з задавальненнем, і зараз не будзе сённяшні дзень выключэннем. Мы паслухаем і развітаемся да наступнай гадзіны.

0: Прием! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, гэта песня была про пятницу. Can't stop loving you от Ван Халін. Ну, немагчыма не любіць гэты дзень тыдня. Тут ёсць розныя падставы, калі вы працуеце, калі вы не працуеце, калі вы адпачываеце. Можа, вы ў адзіноце ці ў кампаніі прыемных людзей, сябры. Што б вы не рабілі, з кім бы вы не былі, дзякую вам за тое, што вы ўсё гэта робіце. Слэш, не робіце, у нас тут на хвалі радыё станіце.
2: Ну і мы не... Нешта глыбока так, філасофску, для пятніцы.
1: Так а што рабіць? Гэта ўсё таму, што сёння дзень узгадування любімых кніжак. Адзначаецца, ось я з раніцы там некалькі старонак прачытаў і гляджу. Ось у цябе таксама у руках час ад часу з'яўляюцца...
2: Ну, гэта... Час ад часу, да. Пагартае тая эту кніжку. Да пакладзе, малюнкі паглядзела, да паклала. Вось так. Ну, кожнаму сваё. Каму што падабаецца. Нічога страшнага не мала.
1: Мне здаецца, табе як філолагу, толькі можна, калі ты чытала кніжку, на назву паглядзела, і ўсё, усе гэтай ідэалогі, ўсё...
2: Напісаць эсэ на 30 старонак, ведаючы толькі адну назву, без праблем. Гэта тое, чаму можна навучыцца ў жыцці. Так, гэта абсалютна так. А яшчэ можна навучыцца... Запомніць, што вось у гэты час звычайна ў нас па праграме наступныя інтэрактывы прапаноўваюцца. Гэта гульняркавыя думкі, вядома, будзем усю гадзіну гуляць. Таксама пена дзённа збіралася вельмі сур'ёзная. Мужчыны, і папрашу вас падрыхтавацца да яе. Таксама праверка інтуіцыі, гэта ў гульні часопсы. Ну а зараз рубрыка для тых, хто за рулём.
1: Алло, нешта тэрміновае?
3: Я спрасіла цябе, а ты...
1: Слухай, давай пазней, я за рулём.
2: Наколькі я не бляскую, так. Вася, я скажу тебе так, у момантах аўтапрамысловасці, там гэтак далей, я прашу тебе зараз, вось, ну, тлумач, добра?
1: Зараз будзе тлумачэнне, так, сябры, вось, не тое, каб пазней, можа, і наогулнікі пэўны час спыніць працу ў некаторых кіроўцаў фур. Чаму? Таму што, калі вы бачылі на трасе фуру са стыкерам «Рукруф» або «Рекол», цалкам магчыма яна едзе да дылера не па сваёй волі. А адзін з найбуйнейшых сусветных вытворцаў камерцыйнай тэхнікі, нямецкі Daimler Truck, абвясціў глабальнае адкліканне. Чаму? Таму што пад яго трапілі больш за 131 тысячу грузавікоў Mercedes-Benz. У маштабах адной толькі Германіі гаворка ідзе пра 27 тысяч аўтамабілей. Гэта самыя масавыя мадэлі, магістральны Actros, будаўнічы Arax і новы электрычны E-Actros. Прычым праблемы датычацца нават зусім свежых машын, усё, што сышло з канвейера з канца сакавіка 2021 года. У чым сутнасць? Унутры акумулятарнага адсека ёсць невялікая мікрасхема. Схема яе пастаўшчык залівае спецыяльнай сінтэтычнай смалой для абароны ад вільгаці. Але калі на заводзе гэтую заліўку зрабілі нядбала, усярэдзіну трапляе вада, пачынаецца карозія кантактаў, яны награваюцца і электроніка можа літаральна падпаліць машыну знутры. Вось так, сябры, такое можа здарыцца. Каб пазбегнуць гэтага дэфектную схему на сервісе, проста адключаюць і надзейна ізалююць. Важна разумець, гэта прэвентыўная мера. Як заявілі ў самым канцэрне, ім вядома толькі пра адзінкавыя інцыдэнты, ніхто не пацярпеў. Аднак, калі гаворка ідзе пра цяжкую тэхніку на паліве, якая суткамі ходзіць па трасе, рызыкаваць нельга. Для вадзіцеляў працэдура будзе бясплатная, але ўладальнікам аўтапаркаў давядзецца закласці час на планавае наведванне сервісу. Ну, мы ведаем, што ёсць нейкі пэўныя мужчыны, якія слухаюць радыё «Сталіца», яны працуюць дзесьці вось на магчыма і на такіх фурах. Таму, калі ласка, сябры, будзьце ўважлівыя, калі гэта інфармацыя тычыцца менавіта вас. Вы ведаеце, што рабіць. Ну, а мы ведаем, сябры, што рабіць нам. Гэта рухацца наперад, таму што чакаюцца нашы ракавыя думачкі, але ж ўжо яны з'явіліся ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Сёння там колер.
2: Ну, у чырвоным сёння, Васіль.
1: Чырвоны. Так, ну,
2: форма ў яго там.
1: Ну, ёсць такая справа. Так, сябры, паслухайце, калі ласка, інфармацыю, магчыма, на яе будзе вам дастаткова, каб здагадацца, што напрыканцы гадзіны будзем слухаць якасці правільнай адказы, калі не, дачакайцеся, мы ў эфіры таксама будзем нешта дадаваць. Ну, а пакуль што, давайце слухаць разам Saint Asonia, кампазіцыя «Параноид».

0: Яна лічыла свае песні адзіным альбомным творам мастацтва. Пры гэтым іх трэкі рэгулярна круцілі па радыё, а ў ЗША кампанія Atlantic Records усё ж выдавала сінглы без згоды музыкантаў дзеля камерцыйнага поспеху. Тэксты вакаліста часта апіраліся на кельцкую і скандынаўскую міфалогію, а таксама на творы Джона Рональда Руэла Толкіна.
1: І ўсё. І паспрабуйце здагадацца, дзе тут пра што падказкі. А потым напішыце. Ну, паспрабуйце нам напісаць, падзяліцца сваімі думкамі ў нашым тэлеграм-канале. Ну, вядома, паглядзіце на Васю. Ён у спецоўцы, у яго спецыяльны касцюм, у якім ён запісвае падказкі «Довольно рыкавыя думкі». Зазірніце абавязкова, пабачце гэты драўляны фон і напішыце свае меркаванні. А таксама дасылайце іх на наш нумар у Telegram. Асабістыя паведамленні 996-7002, код 33. Гэта наш нумар. Мы зараз паслухаем музыку і вернемся з такой пенай. Шаноўныя мужчыны, я прашу вас падрыхтавацца. Будзем абмяркоўваць.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Калі спалучыць мужчынскі мозг і рамантыку, атрымаецца гэтая навіна. Зараз будзем з вамі разбірацца. Ну, хутчэй, вы будзеце разбірацца, я вам вось што раскажу. Тая самая былая, гэта не проста міф. Психологи лічаць, што ў большасці мужчын сапраўды ёсць выява дзяўчыны з мінулага, якую мозг часам пачынае рамантызаваць. Так, дрэнныя моманты паступова сціраюцца, добрае становіцца ярчэй, а настальгія клапатліва дамалёўвае картинку да ідэалу. І ў выніку здаецца, быццам менавіта тады былі наймацнейшыя пачуцці, якіх больш ніколі не паўтарыць. На справе памяць паказвае нерэальныя адносіны, а іх прыгожы трэйлер. Гэта такое вось мужчынскае даследаванне. У жаночых даследаваннях нічога такога не сустракалася, як бачыце.
3: Я хацеў вас спытаць, якраз такі, а у жаночых даследаваннях ёсць той самы былы, так, якім чынам тут адбываецца. Ну, насамрэч, мне час ад часу ў соцсетках пападаюцца гэтыя скриншоты, якія там робяць, паведамленне ад былога і гэтак далей. І вось дзяўчаты, вось гэтай перапіскі, ну, частачку яны паказваюць і нікі свой каментар пакідаюць. Я такі думаю, а навошта яны гэта робяць? Яны, калі ў цябе няма нейкіх там пачуццяў, ўсё, гэта гісторыя скончылася, і навошта, калі табе праз 2 гады напісалі тваёй персоне, удзялілі увагу, і ты такая, у тваім жыцці нічога не адбываецца, што ты такая задаволеная, гэта на ўвесь свет паказваеш. Ну і не ведаю, і мужчынам таксама, навошта гэта рабіць? Ужо там некі пэўны час, 2, 3, 4 гады прайшло, і нейкае паведамленне, калі вы не падтрымліваеце аніякіх кантактаў, у свеце столькі ўсяго прыемнага, і трэба, я лічу, рухацца толькі наперад.
2: І можна рамантызаваць нешта іншае?
3: Можна рамантызаваць нешта іншае. Например, сваю перамогу ў нашых ракавых думках ці часопісах. А гэта, сябры, ўсё чакае нас наперадзе. У хуткім часе вернемся з другой часткай падказачак. Ну, а вы заставайцеся на хвалі, у нас тут гучыць сапраўдны рок.

0: голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый отель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, треба адзначыць наогул, што гэтыя хлопцы, яны ў свой час вельмі, вельмі моцна паўплывалі на свет рок-музыкі. Такое, як мы ведаем зараз. Не гледзячы на тое, што ў іх саміх у сэнсе лірыкі карані былі у скандынаўскай і кельцкай міфалогіі, таксама на творы Джона Рональда Роа Толкіна апіраліся гэтыя хлопцы у лірычнай частцы. Так, музыка – гэта такі… Так, давайте про музыку зараз.
2: Давайте про песню, подказка. Давайте. Так.
1: Падчас запісу гітарыст выкарыстоўваў акустычную гітару ў рэдкім адкрытым строі DADGBD. Так. А клавішнік нечакана ўзяў у рукі мандаліну. При записи вокалу фронтмен сидел на подлозе студии, каб домагшыся потребного интимного настроя. Кроме того, это один из немногих треков группы, где официально нема партий ударных, ритм створается только перебиранием струн. Так, сябры. Вось, коллектив гэты, назва яго, ну, яна з'явилась, вось, як жарт такі пэўны. У з двух слоў складаюцца. У першым слове там літару A прыбралі. Вось, ну, а другая, яна такая паветраная гісторыя. Ну і сама кампазіцыя рухомая ў нейкім на пэўным напрамку. Вось.
2: Ой, далёкі напрамак. Вельмі далёкі напрамак, ну, на іншы.
1: Пешу не дайсці, ну, а вось некімі іншымі сродкамі можна.
2: Гэта на іншым кантыненце, калі што знаходзіцца. Абсолютно. Туды нам і дарога. Ось такая мандаліна.
1: Так, ну, а вам не трэба на некі іншы кантынент ісці, каб адказаць на нашы ракавыя думачкі, сябры. Заходзьце сюды к нам у тэлеграм-канал «Радіо Сталіца» пад кружочком з падказкай. Яшчэ раз, які можна паглядзець, паслухаць. Поделитесь с сябрами, уже они вам нечто подкажут. Покидайте ваши варианты отказу. И сподимся, они будут правильные. На проконце годины будем слухать правильные варианты. И вы, как пераможцы, так само скажете, это я. Я сегодня перамог у апошние. До речи, у апошние роковые думки липеня 2026-го. Ну, те на особистые досылайте.
2: Так, нагадаем 996-7002, код 33.
1: В худким часе вернемся с часопусами.

0: шасопусы.
1: Ну, давайте погуляем, давайте. Интуіцыю праверым. Тут такія цікавыя сёння навінныя загалоўкі. Дарэчы, іх будзе два, і вось толькі адзін з іх сапраўдны. Які сапраўдны, трэба здагадацца і слухачам, і нашым студыйным хлопцам таксама, бо пакуль што яны таксама не ведаюць. Я чытаю, а вы нам дасылаеце свае меркаванні ў тэлеграм-канал «Радіо Сталіца» пад любы пост сёння, альбо на нумар 996-7002-33. Вось такія правілы, пачынаем гуляць. Шаноўныя часопуснікі. Першы варыянт такі. Бацькі спрабавалі навучыць сваё дзіця казаць слова «мама», але сабака навучыўся хутчэй. Вось і нешта там завязалася, нейкая сітуацыя. Вось альбо другі варыянт. Дзіця ў потай дзялілася ежай з сабакам, пакуль іх не застукалі ў ночы каля халадзільніка. Застукалі на месцы... На месцы злачынства.
0: Так. Ну, слухай, першы і другі варыянт, тут гэта сапраўдныя загалоўкі. Што тут ты магла сабе нафантазіраваць? Я не ведаю, абраць не магу. Інтуітыўна. Калі я ўвесь тыдзень гэта быў за нумар два, і там не заўсёды гэта было дакладна, сёння... Да мне больш падабаецца, да не, чаму, тут дзве гісторыі насамрэч цікавыя. А, не ведаю. Інтуіцыя. Усё. На яе пакідаю. Вось гэты варыянт. Бацькі спрабавалі навучыць сваё дзіця казаць «мама», але сабака навучылася гэтаму хутчэй. Яна такая: «мама, мама».
1: Ну, магчыма, так. Я правяраю нашы тэлеграмныя каналы. Ну, дакладні. А у нас адзін тэлеграм-канал «Радіо Сталіца» Віктор. Першае паведамленне ад вас. Добрый раніц. Добрый раніц. І Віктор галасуе за нумар адзін. За нумар адзін. І нам прыходзіць яшчэ адно паведамленне заўсёды ў студыю ў форме ліста, такога фізічнага. І вось, а паспрабуй зразумець, тут напісана «омфу», альбо напісана «цу», я, ну, я не разумею, «маланка» і так далей. Ну, хутчэй за ўсё гэта нумар два. Ну, я так мяркую.
0: Ну, так, магчыма.
1: Так, абапіраючыся на свае веды англійскай мовы, так, гэта два. Это просто інтэрнацыянальны гулец дасылае нам таксама свае варіанты адказ. Ну, слухайце. Я падтрымаю тады гэтага гульца. Мне таксама хочацца верыць, што была такая сітуацыя, калі застукалі кагосьці каля халадзільніка ў ночы з колбасой. Вось так. Ну, што? Надышоў час падводзіць вынікі. Нумар адзін звычайна лічыцца пераможным, праўда?
0: Так.
1: Ну, і першае месца, і першая так. Медаль, залаты, і так далей. Ну, не просто так гэта лічыцца, таму што сёння гэта правільны адказ.
0: Так, ну, вось, напрыканцы, гэта радасць, гэта радасць са слязыма на вачах. Амаль што, таму што так, увесь тыдзень я абіраў варыянт нумар два, і там, ну, даволі мала было правільных адказаў, а сёння вырашыў гэту пятніцу, апошнюю пятніцу ліпеня, у нашых часопусах першы варыянт. Ну і чакаем гісторыю ў студыі. Што там здарылася?
1: Другі варыянт таксама вельмі пацешны. Вось наша слухачка Хелен таксама выбірала яго. Ну, я таксама падтрымліваю гэта ўсё. Магло быць і такое. Але у навінныя загалоўкі патрапіла менавіта першая гісторыя. Я нават бачыла відэа. Сапраўды, бацькі вучаць сына казаць слова «мама». І побач стаіць сабака. І яны вучаць гэтага хлопчыка казаць «мама» за ежу. Так? Угу. Трымаюць на відэльцы і кажуць: «мама, мама, мама, мама». А хлопчык ніякай рэакцыі не дае, а вось сабака, запрымеціўшы кавалачак ежы, навучыўся казаць слова «мама» хутчэй за хлопчыка. Вось так, вельмі-вельмі падобна так да гэтага слова, і хлопчык ад рэўнасці узяў і пастку яму рукамі закрыў. Вось так, на гэтым відэа скончваецца. Такія сітуацыі здараюцца, а потым трапляюць у нашы навінныя загалоўкі.
0: Усё ж такі моц перамагае розум.
1: Так, не, жаданне паесці. Магчыма, хтосьці збіраецца на сняданак зараз.
0: Не, давайте. Я пра хлопчыка і пра пастку сабакі. Ну, а в астатнім сябры, так. А, вось такая гісторія у нас адбылася. Тут яшчэ адна ёсць з пераможцам у нашых ракавых думках. Сёння было вельмі складана. Можа, падказачкі, можа, пятніца, можа, ўсё разам. Але ж сябры не здагадаліся, што за гурт такі, што за кампазіцыя. Ну, ўсё тут насамрэч відавочна. Кампазіцыя у нас «Going to California». Ну, а гурт у нас Led Zeppelin. Вырашены мы класікай завяршыць гэты ліпень у наших ракавых думачках, сябры. Led Zeppelin Going to California. Паслухаем, паслухайце і вы абавязкова. Згадайце яшчэ раз гэту прыемную кампазіцію. А можа, ў першыню вы для сябе адкрыць творчасць гэтага гурта. Ну, а мы зачыняем тыдзень, зачыняем працоўны ліпень у эфіры. У панядзелак, гэта будзе якога ўжо 3 жніўня, мы абавязкова сустрэнемся. Але ж, сябры, заўтра у нас 1 жніўня, субота, вечар. Якія планы, спадзяёмся сустрэцца з намі ля палацу спорта, так, а 18 гадзіне. І там наш будзе канцэрт, сталічны рок, вось дзе мы вас чакаем разам з гуртамі, якія будуць ўжо выконаць свае кампазіцыі. Ну і плюс
1: паспяваем, паспяваем, патанцуем і падарункі атрымаем. Все гэта з вясёлымі тварамі і радыё сталіца. Усё тады. Да сустрэчы і да пачуцця. Вось так.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Айчынны прэс-падборшчык павінен быць якасным і працаваць на ўзроўні лепшых імпартных узораў. Такую задачу Александр Лукашэнка паставіў сёння падчас рабочай паездкі ў Бярозаўскі раён. На полі прадпрыемства «Саушкін-Луч» кіраўніку дзяржавы прэзентавалі першы вопытны экзэмпляр ад завода «Бабруйска-Грамаш». Прэзідэнт звярнуў увагу, што недахоп такой тэхнікі ў гаспадарках з'яўляецца вузкім месцам, якое стрымлівае хуткае прыбіранне саломы і далейшую апрацоўку глебы. Серыйны выпуск агрэгатаў плануюць запусціць у наступным годзе. Больш за 3 мільёны 600 тысяч тонн збожжа разам з рапсам ўжо намалацілі аграры Беларусі. Паводле аператыўных звестак Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, у рэйтынгу рэгіёнаў лідзіруе Брэска вобласць, дзе сабралі звыш мільёна тонн. Следам ідуць Мінчына з вынікам 795 тысяч тонн і Гродзенщына, дзе намалот склаў 692 тысячы тонн. На гэты час гаспадаркі краіны прыбралі 42% ад агульнай плошчы палёў. Схему ухілення адмытных плацяжоў у буйным памеры выкрылі аператыўнікі Брэсцкай мытні. На аўтатрасе М1 інспектары спынілі два грузавыя аўтамабілі расійскай кампаніі, якія везлі больш за 500 адзінак замежнай тэхнікі агульным коштам звыш 660 тысяч рублёў. Падчас праверкі высветлілася, што тавары перамяшчаліся праз мяжу рознымі людзьмі пад выглядам рэчаў для асабістага карыстання. Пазней з гэтых дробных пасылак фарміраваліся буйныя камерцыйныя партыі для продажу. У выніку махінацыі дзяржава недаатрымала амаль 190 тысяч тонн рублёў. Заведзена крымінальная справа. Рух транспарту ў Мінску на скрыжаванні Партызанскага праспекта і вуліцы Куляшова істотна ўскладнены з-за аварыі. На месцы працуюць супрацоўнікі аддзела дзяржаўтынспекцыі Заводскага раёна. Вадзіцеляў просяць абавязкова ўлічваць гэту інфармацыю і загадзя выбіраць іншыя маршруты. У Мінску зараз плюс 23, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 26 да 35 градусаў. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебску 26-28, у Магілёве 27-29, у Гомелі 28-30, у Гродні 31-33, у Брэсце 33-35, у сталіцы да 30 цяпла, без ападкаў.

0: Віншаваю олімпійскую чэмпіёнку па біятлоне Ірыну Лешчынку 35-годдзям. Віктор Лукашенко падкрэсліў працавітасць, нязлобную волю да перамогі і сапраўдны байцоўскі характар Ірыны. Дзякуючы упартасці і штодзённай працы над сабой, яна дасягнула самых высокіх вынікаў. Трыумф у біятлоннай эстафеце на зімовых гульнях 2018 года у Пхёнчхане – слаўная старонка ў гісторыі айчыннага і сусветнага спорту. Акрамя алімпійскага золата ў паслужным спісе Ірыны 5 подыумаў на этапах Кубка свету. Лешчынка станавілася пераможцай, таксама срэбраным і трохразовым бронзавым прызёрам чэмпіянатаў Еўропы. У 2022 нарадзіла дачку і паспрабавала вярнуцца да выступленняў. Аднак вяртанне не атрымалася. Сур'ёзных поспехаў нават у рамках гонак паміж зборнымі Беларусі і Расіі не было. Ірына у дзявоцтве Крыўко нарадзілася ў горадзе Сянно Віцебскай вобласці. Па словах будучай алімпійскай чэмпіёнкі, у спорт прывёў няшчасны выпадак. Іх прыватны дом згарэў, калі Іра вучылася ў пачатковай школе, і сям'і давялося пераехаць у інтэрнат побач з трэніровачнай базай біятланістаў. У 5 класе на Іру звярнула ўвагу настаўніца фізкультуры, сама былая біятланістка, і паказала трэнеру спартыўнай школы Валерыю Лектараву. Так у 11 Ірына трапіла ў біятлон. Як адзначала сама спартсменка ў інтэрв'ю, прыйшла ў спорт позна. Таму, калі ўсе ўпэўнена трымаліся на лыжах, яна ўвесь час падала. Тым не менш, упартасць, працавітасць і працаздольнасць далі свой плён. Пачаліся першыя спаборніцтвы і першыя перамогі. Дарэчы, прыклад сястры натхніў малодшага брата Ірыны, Віктара, які таксама стаў біятланістам.
1: Бліжэй да спорту. Тобой у дорозе радио.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена у Беларусі».
1: Вітаю, з вами Дана Утаянчылеўская. Беларускі сыр даўно стаў синонімам высокай якасці. Для многіх гурманаў менавіта прадукцыя нашай краіны асацыіруецца з тым самым сапраўдным смакам, пазбаўленым лішніх дабавак, кансервантаў і заменнікаў. Строгі кантроль на ўсіх этапах вытворчасці, ад поля да прылаўка, дазваляе нашым сыраварам ствараць сапраўдныя шэдэўры, якія канкурыруюць з лепшымі еўрапейскімі аналагамі пры даступнай цане. У гэтым упэўніліся нядаўна і ў Інданэзіі. Нацыянальная экспазіцыя Беларусі ўпершыню была прадстаўлена на міжнароднай выставе прадуктаў харчавання, напою і індустрыі гасціннасці ў Джакарце. Удзел нашай краіны ў прадстаўнічым форуме стаў магчымым дзякуючы нядаўняму візіту прэзідэнта ў Інданэзію, адзначыў надзвычайны паўнамоцны пасол Беларусі ў гэтай краіне Раман Рамановскі.
2: Вельмі важнае событие. Впервые на выставке «Путан хоспіталіті Інданэзія» открылся белорусский павильон «Made in Belarus». Это знаковое событие в контексте недавнего визита президента Республики Беларусь, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, и тех договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне. Мы очень рады тому, что в Индонезию смогли приехать наши ведущие производители молочной, кондитерской продукции. Они смогли представить свои товары индонезийскому потребителю.
1: Як мяркуюць спецыялісты, у наступныя дзесяцігоддзі продаж усіх відаў сыроў у свеце павялічыцца на 55 мільярдаў долараў. Беларускае сыраробства пашырае асартымент, спрабуе новыя фасоўкі і упакоўчныя рашэнні. Беларусь не толькі займае чацвёртае месца ў свеце па экспарце, але і забяспечвае сябе сырамі, а яшчэ істотна пераўзыходзіць іншыя краіны па вытворчасці на душу насельніцтва, паведамілі ў Мінсельгазхарчы. Напрыклад, Арменія выпускае больш за 8 кілаграмаў сыроў на чалавека. Россия каля 5, а Беларусь амаль 30. Галоўный сакрэт поспеху беларускіх сыроў у выключнай сыравіне. Наша краіна мае выдатную кармавую базу і даўнія традыцыі малочнай жывёлагадоўлі. Малако праходзіць жорсткі радыёлагічны і мікрабіялагічны кантроль. Акрамя таго, прадпрыемствы працуюць у строгай адпаведнасці з міждзяржаўнымі стандартамі. І гэта яшчэ адна нагода шчыра ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
3: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітаннем. 1 жніўня Мінск, Палац спорту. Радыё «Сталіца» запрашае на шыкоўны канцэрт у рамках фестывалю «Настраэнне лета». Збору 18.00, 4 гадзіны чыстага рока. Шмат розыгрышаў і сюрпрызаў. Вядучая вечара Ева Пламенава і Васіль Данілаў. Самы містычны фестываль Беларусі «Шлях цмока» 22 і 23 жніўня ў Бярэзінскім біасферным запаведніку. І гэта сапраўднае падарожжа ў сэрца славянскай міфалогіі. Два дні, тры хэдлайнеры, імёны двух арганізатары гатовы агучыць. Падрабязней спецыяліст па турызме запаведніка Александр Волчак.
2: Будзе замечательная група «Грін апельсін», будзе очень інтересная група «Троль гнёт ель», концерт программа именно два дня. Ну и, конечно же, собственно, фишка нашего фестиваля – это иммерсивная тропа и дневная, и ночная. Все зависит от возраста. Развлекательные зоны, зоны фудкортов, зона ремесленников, зона реконструкторов. Все будет занято, а остальное, что будет свободно, будет занято гостями. Будет много замечательной музыки, много обалденной еды и много интересных развлечений.
1: Фестываль «Гальшанскі замак» пройдзе 1 жніўня ў Ашмянскім раёне. У праграме выстава-продаж вырабаў рамеснікаў, дзіцячая лакацыя з батутамі, атракцыёнамі, пеннай дыскатэкай, інтэрактыўныя пляцоўкі з сярэднявечнымі гульнямі і танцамі, фотазоны, жывыя фігуры, коннае шоу «Мячы і чароўныя коні», рыцарскія забавы. З канцэртам музыка-кіно выступіць ансамбль салістаў аркестра гродзенскай капэлы, прадстаўленне на сцэне зменіць рок-концертом. Завершится фестиваль дефіле белых дам «Велюм часу» вогненным шоу и ночной дискотекой. Ганчарныя традыцыі 15-га стагоддзя жывуць 1-га жніўня ў Градной у вёсцы Столінскага раёна. Тут пройдзе свята, гарадзенскі кірмаш, яскравы фінал абласнога адкрытага пленэру ганчароў, які сёлета аб'яднаў 18 майстроў ганчарства і керамікі з Беларусі і Расіі. Што чакае 1-га жніўня? Відовішчная выгрузка паленага посуду са старадаўняй ганчарнай печы, святочнае шэсце ўдзельнікаў пленэру, урачыстае закрыццё і ўручэнне дыпломаў майстрам, унікальны этнаграфічны канцэрт «Рух зямлі». Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» по удень студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Патрабаванне забяспечыць самую высокую якасць новага беларускага прэс-падборшчыка агучыў сёння ў Бярозаўскім раёне Александр Лукашэнка. На мясцовых палях кіраўнік дзяржавы азнаёміўся з працай эксперыментальнай машыны ад бабруйскіх майстроў. Прэзідэнт назваў высокапрадукцыйную тэхніку крытычна важнай для хуткага вызвалення палёў пад будучую сяўбу. Зараз мадэль праходзіць рэальныя выпрабаванні. Па выніках тэстаў спецыялісты пачнуць падрыхтоўку да пачатку серыйнага выпуску ў наступным годзе. На узмоцнены рэжым службы перайшлі супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі. Як паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў, да кантролю на трасах дадаткова прыцягнуты экіпажы спецпадраздзялення «Страла». У фокусе ўвагі інспектараў выяўленне нецвярозых вадзіцеляў, пешаходаў і асоб без правоў, а таксама праверка месцаў масавага адпачынку. У сувязі са спякотным надвор'ем кіроўцаў заклікаюць браць у паездку ваду, неабходныя лекі і строга сачыць за сваім самаадчуваннем. Республіканскі маладзёжны конкурс эскізаў муралаў пра чалавека працы абвясціла Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі. Творчая ініцыятыва накіравана на падрыхтоўку і праслаўленне розных прафесій. Прыняць удзел у праекце могуць маладыя людзі ва ўзросце ад 14 да 35 гадоў. Заяўкі і свае малюнкі неабходна даслаць у абласныя філіялы арганізацыі да 1 верасня. Адбор будзе праходзіць у два этапы, прычым на фінальным республіканскім узроўні журы вызначыць 7 пераможцаў. Лаўрэаты маюць ганаровыя дыпломы і грашовыя выплаты. Александр Лукашэнка накіраваў спачуванні ў сувязі са смерцю легенды сусветнага спорту Івана Ядзешкі. Пайшоў у жыцця выдатны спартсмен з плеяды вялікіх чэмпіёнаў. Яго залаты пас, які прынёс перамогу савецкай зборнай на алімпіядзе 1972 года, стаў прыкладам найвышэйшага майстэрства і волі да перамогі. Натхніў не адно пакаленне балельшчыкаў і маладых спартсменаў. Прэзідэнт падкрэсліў, што ў Беларусі Івана Ядзешку ведалі як таленавітага трэнера і мудрага настаўніка, які ўнёс значны ўклад у развіццё і папулярызацыю баскетбола і выхаванне моладзі. У Мінску зараз плюс 25. Па даных Белгідрамета, у другой палове дня ў Беларусі будзе невялікая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра да 35 цяпла. У абласных цэнтрах у Віцебску 26-28, у Магілёве 27-29, у Гомелі 28-30, у Гродні 31-33, у Брэсце 33-35, у сталіцы да 30 цяпла без ападкаў.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ўра!
1: Прывітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы. Як заўсёды апоўдні эфір радыё «Сталіца» працягвае шоу «Ну і дзянёк». Дзве гадзіны рока, цудоўнай музыкі, цікавай інфармацыі. Як заўсёды, прапануем вам сёння ў студыі вядучы Алла Іванова і гукрэжысёр Юрый Пагудо. Дарэчы, апошняя пятніца ліпеня. Развітваемся з другім летнім месяцам. І таму давайце зробім гэты дзень цікавым і запамінальным. Ну і для гэтага ёсць у нас цікавая нагода. Гэта дзень незвычайных музычных інструментаў. Ён нагадвае, што музыка не заканчваецца толькі на гітары або фартэпіяна ці гучанні суседскага дрыля а 9 раніцы, а ў свеце існуюць дзясяткі інструментаў, якія выглядаюць так, быццам іх сабраў вельмі таленавіты вынаходнік пасля дзіўнага сну. Далучайцеся да нашага эфіру, будзем высвятляць, якія дзіўныя інструменты выбіраюць рок-музыканты для гучання сваіх хітоў, ну і як незвычайныя інструменты ўзбагачаюць рок-музыку. Таксама, вось калі вы ведаеце нейкія незвычайныя, дзіўныя такія інструменты, якія калі-небудзь гучалі у рок-кампазіцыях, пішыце, дзяліцеся нам. Вельмі-вельмі гэта цікава. Вся камунікацыя, як заўсёды, ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Далучыцца да яго можна па нумары +375 33 996 70 02.

пік і піла. Вось так. Даведаемся, хто з рок-выканаўцаў, якія гурты ігралі і выкарыстоўваюць дагэтуль вось такія незвычайныя інструменты. Далучайцеся. Галасаванне ў Telegram-канале Радыё Сталіца пачынаецца. Будзем абіраць самы цікавы факт пра незвычайныя інструменты ў рок-выканаўцаў. Ну і як заўсёды адразу першая гісторыя. У рок-музыцы тэрмін вокс даволі рэдкі і экзатычны інструмент, але гітарыст Джымі Пейдж зрабіў яго вельмі папулярным. Гурт Led Zeppelin абраў тэрмін вокс для стварэння касмічных гукаў, а галоўным чынам яго можна пачуць у песні «Whole Lola Love». У гэтым трэку 1969 года Пейдж граў на такім незвычайным інструменце ў сярэдзіне песні падчас псіхадэлічнага пройгрышу, чым стварыў жудасны такі зачаравальны шум. Джымі граў на кампактным пераносным тэрмін воксе, які было зручна падключаць да гітарнага абсталявання, і музыкант прапускаў гук праз прыбор затрымкі і ўзмацняльнікі, з-за чаго інструмент гучаў больш агрэсіўна і фатальна. І на жывых выступленнях Пейдж выконваў сола на тэрмін воксе ў цемры, водзячы рукамі ў паветры каля светлавой антэны пад прамянямі пражэктара. Толькі ўявіце, як гэта ўсё магло выглядаць.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: огонек на радио «Столица».
1: День незвычайных музычных инструментов сегодня, и мы с вами высвятляем, какие, ну, зусім незвычайные, дивные увогуле музычные инструменты выкарыстоўваюць рок-выканаўцы для стварэння своих хитов, каб яны гучалі космічна, неверагодна, узрушаюча. Дык вось, колавая ліра, якую яшчэ называюць харді-гарді, у рок-музыцы з'явілася ў 60-е і 70-е гады з-за пошуку унікальнага містычнага гучання. Гэты інструмент дадае рок-кампазіцыям такі сярэднявечны каларыт і шчыльны гулкі тон. Першымі яго пачалі выкарыстоўваць фолк-рокеры і эксперыментатары, такія як Стыў Хіледж, Джымі Пейдж і Роберт Плант. Таксама колавую ліру ўключалі ў свае праекты Металіка і Deep Purple. Даволі часта яна гучыць у трэках гурта Blackmore Night. На ёй грае Рычі Блэкмар. У музыканта тры такія інструменты, і яго прыцягвае тое, што інструмент гэты вельмі арганічны, у яго унікальнае гучанне і адначасова прайграецца мноства нот. Вельмі добра колавую ліру чуваць у многіх кампазіцыях гэтага гурта. Таксама яна часта гучыць падчас жывых выступленняў. Ну і акрамя таго, Рычі Блэкмар яшчэ выкарыстоўвае іншыя рэдкія старадаўнія інструменты, такія як мандаліна і домра.

0: огонек на радио «Столица».
1: Працягваем з вами гаварыць пра незвычайныя музычныя інструменты, якія выкарыстоўвалі рок-выканаўцы дзеля таго, каб сваю музыку рабіць такой асаблівай, узрушаючай, містычнай часам нават. Дык вось, сярод сотняў нестандартных інструментаў, якія з'яўляліся калі-небудзь у рок-музыцы, самым частым, напэўна, лічыцца сітар. Гэта традыцыйны індыйскі шчыпковы інструмент з корпусам з высушанага гарбуза і мноствам струн. Іх можа быць ад 18 до 21, але музыканты граюць толькі на 6-7 струнах. Астатнія проста рэзаніруюць і ствараюць такое характэрнае касмічнае рэха. Назва інструмента паходзіць ад персідскага слова «сітар», што азначае «тры струны». Упершыню гэты інструмент прагучаў у рок-музыцы ў 1965 годзе, дзякуючы Джорджу Харрысону з «Бітлз» у песні «Norwegian Wood». Інструмент набылі ў звычайнай краме ў Лондоне, ну і пазней сітар сталі актыўна выкарыстоўваць «Rolling Stones», «The Doors» і іншыя. З-за цяжкасці асваення гітарыст Вінні Белл распрацаваў электрасітар, і менавіта ён гучыць у многіх хітах 60-х гадоў. Пазней гук сітара перавандраваў у цяжкую музыку, яго выкарыстоўвалі такія калектывы, як «Металіка» і «System of a Down», каб стварыць змрочную атмасферу. Галасаванне ў телеграм-канале «Радио Сталіца» у нас ідзе, ось гляджу, так паступова галасы дадаюцца, гэта безумоўна радуе, сябры, далучайцеся. Мы абіраем з вамі самы цікавы факт пра незвычайныя інструменты ў рок-выканаўцаў. Ну і перш, чым ненадоўга з вамі развітаемся, хачу адзначыць, што заўтра, менавіта 1 жніўня ў 18:00 на пляцоўцы каля палаца спорту мы чакаем усіх аматараў рока. Радыё Сталіца там правядзе у рамках фестывалю «Настраенне лета» цудоўны вечар у стылі рок. 4 гадзіны чыстага рока. Мы збіраем сапраўдную беларускую сцяну гуку. Вясёлы інтэрактыў таксама чакае ўсіх, хто прыйдзе на пляцоўку каля палаца спорту. Будуць прызы з мерчам «Радыё Сталіца». Прыходзьце, будзе крута!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Чалавека працы назваў асновай любога поспеху Александр Лукашэнка падчас візіту на прадпрыемства «Савушкін прадукт». Сёння на святочным мерапрыемстве кіраўнік дзяржавы ўручыў ордэны і медалі лепшым прадстаўнікам калектыву. Прэзідэнт назваў развіццё малочнай індустрыі трывалай базай для выканання новых амбіцыйных праграм. Александр Лукашэнка падкрэсліў, што галоўнай умовай для росту эканомікі з'яўляецца захаванне мірнага неба над галавой. Каля 400 паведамленняў аб званках тэлефонных ашуканцаў прынялі міліцыянеры за мінулыя суткі. Дзякуючы аператыўнасці праваахоўнікаў і пільнасці грамадзян, большасць злачынстваў удалося прадухіліць. Зарэгістраваны 33 лічбавыя парушэнні. Каб спыніць вывад грошай пацярпелых, заблакіравана 8 падрубленых сайтаў і закрыты плацяжы на адрас 33 замежных рэквізітаў. Крымінальную справу за крадзеж пародзістага сабакі завялі на 45-гадовага жыхара сталіцы. Гаспадыня пакінула шпіца коштам 2000 рублёў у тамбуры магазіна, а пасля вяртання не знайшла гадаванца. Супрацоўнікі міліцыі хутка затрымалі падазронага. Мужчына забраў жывёлу і прынёс дадому падарунак жонцы. Свой учынак мінчанін патлумачыў жаданнем проста клапаціцца пра чатырохногага сябра. Шпіц вернуты гаспадыні. Купанне мужчыны ў Шляпянскім канале ў Мінску скончылася трагедыяй. Мінчанін зайшоў у ваду ў забароненым месцы і праз некаторы час пачаў тануць. Ратавальнікі, якія аператыўна прыбылі на выклік, пасля правядзення экстранных мерапрыемстваў канстатавалі смерць. Абставіны высвятляюцца. Супрацоўнікі таварыства ратавання на водах нагадваюць, што гэты ўчастак акваторыі не прызначаны для купання. У Мінску зараз плюс 26. На заўтра сіноптыкі аб'явілі чырвоны ўзровень небяспекі з-за спякоты. Па Брэсцкай і Гомельскай абласцях тэмпература паветра будзе дасягаць 37 градусаў. Удзень па паўночна-заходняй палове краіны прагназуюцца кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца ў Гродні плюс 28-30, у Віцебску і Магілёве 30-32, у Гомелі 31-33, у Брэсце 35-37. У сталіцы на 17-19, у дзень да 32 цяпла, у другой палове дня кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Наш эфір працягваецца, шоу «Ну і дзянёк» у эфіры «Радіо Сталіца». Другая частка праграмы пачынаецца. У студыі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Юрый Пагудо. Сябры, сёння дзень незвычайных музычных інструментаў. У гэтай тэме прысвечана пяцёрка топ-рок-фактаў нашых і галасаванне па іх ідзе ў тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Там ёсць кароткая анатацыя. Ну, а крышку пазней працягнем знаёміць падрабязненька вас з сённяшнімі гісторыямі. А пакуль як заўсёды, добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Пачнём з незвычайнай гісторыі пра мужчын, якія паводзілі сябе як дзеці. Дык вось, яны правялі незвычайную водную дуэль. Сышліся гэтыя мужчыны на абочыне дарогі і замест бойкі зладзілі незвычайнае супрацьстаянне. Яны набіралі ў рот ваду з бутэлек і па чарзе пырскалі адзін у аднаго. Можа, ў іх спякота там была. Вось пра гэта нічога не паведамляецца, дарэчы. Ролік выглядае настолькі незвычайна, што карыстальнікі інтэрнэту яго суправаджаюць фразай: «У каго больш вады ў бутэльцы, той і мае рацыю». Пасля таго, як з дома зніклі грошы, высветлілася, што гэта зрабілі два браты, бацька вырашыў пакараць сыноў незвычайным спосабам. Адправіў іх да бабулі і выдаў замест сучасных гаджэтаў кнопачныя тэлефоны. Многія карыстальнікі называюць гэты падыход прыкладам строгага, але правільнага выхавання. У адной з паліклінік у Чунцыні адбыўся кур'ёзны інцыдэнт. Хлопец падчас чакання сваёй чаргі прылёг на крэслы, выпадкова прасунуў галаву праз ручку сядзення і затрымаўся. Самастойна не змог выбрацца і тады звярнуўся па дапамогу сябра. Той, канешне, не паверыў, што хлопец сапраўды не можа сам выбрацца, ну і сам паспрабаваў, прасунуў галаву ў ручку сядзення. Ратаваць абодвух прыйшлося ахоўнікам установы. На шчасце, ўсё абышлося без нас. І апошняе – сюрприз ад паліцейскага. Гэтая гісторыя здарылася ў Алтайскім краі. Дзяўчына спакойна ехала на аўтамабілі, калі яе спыніў паліцейскі. Зразумела, што яна падумала, што парушыла правілы дарожнага руху. Але падчас размовы з інспектарам убачыла за яго спінай свайго выбранніка. Лейтенант паліцыі падышоў да яе з кветкамі, пярстёнкам, а потым зрабіў прапанову рукі і сэрца. Здзіўленая і шчаслівая нявеста адказала згодай.

0: рока топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Голосование наше протягивается довольно активненько. Ось я так гляжу. Так, по некоторым з рок-фактов довольно так шмат голосов отримливается. Ну что ж, гэта цудоўна. Мы сегодня говорим про незвычайные музычные инструменты, якія выкарыстоўваюцца у рок-музыцы. И пятерка топ-рок-фактов зразумела прысвечана гэтай теме. Абіраем самый цікавый рок-факт, самый цікавый музычный инструмент, калі хочаце, які вам найбольш падабаецца, ці які вас найбольш здзіўляе. Мы даведаліся пра тэрмін вокс, які рэдкі экзатычны інструмент, але яго зрабіў папулярным Джымі Пейдж. Пра колавую ліру, яна таксама незвычайная, але тым не менш многія рок-музыканты выкарыстоўвалі яе, і непасрэдна Рычі Блэкмар найчасцей на ёй грае, і на альбомах, на трэках яна запісаная гучыць. Акрамя таго, выкарыстоўвае яе падчас канцэртаў гэты музыкант. Сітар, дарэчы, вось ён сярод гэтых самых безлічы шматлікасці незвычайных, нестандартных інструментаў з'яўляецца найбольш частым і часта сустракаецца ў рок-музыцы. Ну і зараз чарговая гісторыя, чарговы інструмент, незвычайны Chapman Stick. Гэта такі гібрыд бас-гітары і электрагітары. Дазваляе адначасова весці басовую партыю, акампанемент і мелодыю. Галоўная яго адметнасць у тым, што шырокі такі грыф у яго, на якім ад 8 до 12 струн, і граюць на ім не шчыпкамі, як звычайна на гітары, а тэхнікай тэпінгу, калі абедзве рукі музыканта ўдараюць па струнах на ладах. Левая звычайна вядзе басовую лінію, а правая мелодыю або акорды. Тоні Левін, бас-гітары з гурта King Crimson, адзін з самых вядомых папулярызатараў Chapman Stick у свеце. Ён віртуозна выкарыстоўвае гэты інструмент як у складзе гурта, так і ў сваіх праектах. Дарэчы, Тоні Левін прыйшоў у King Crimson у 1981 годзе, і Stick стаў ключавым элементам новага Crimson гучання, ствараючы такое складанае музычнае палатно, дзе гэты інструмент удала пераплятаецца разам з гітарамі Роберта Фрыпа і Эдриана Бельо.

0: Денек на радио «Столица».
1: Ну і яшчэ апошняя наша гісторыя пра незвычайны музычны інструмент, які ў рок-музыцы выкарыстоўваўся. Гэта піла. Вось толькі ўявіць сабе. Лідар гурта «Пікнік» Эдмунд Шклярскі часам выкарыстоўвае на канцэртах пілу, якая спявае. Ён здабывае з яе пранізлівыя гукі з дапамогай смычка або іншых прыстасаванняў, што надае выступленням калектыву містычную і індустрыяльную атмасферу. Гучанне гэтай прылады нагадвае тэрмін «вокс» або «плач чалавечага голасу», а як усё выглядае, музыкант выгінае асаблівым чынам палатно металу і праводзіць па ім смычком. Ну і акрамя таго, падчас канцэртнай дзейнасці Шклярскі спявае, яшчэ іграе на гітары і таксама на новаегіпецкім інструменце. Ці чулі вы калі-небудзь пра такі? Я вось, напрыклад, упершыню пачула. Гэта такая фігурная металічная канструкцыя, якая таксама выкарыстоўваецца музыкантам для стварэння унікальных касмічных і шумавых эфектаў. Вось што толькі не даводзіцца музыкантам задзейнічаць, каб вызначацца сярод іншых рок-калектываў, ну і каб сваю музыку зрабіць па-сапраўднаму адметнай. Сябры, галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас ідзе, працягваецца яшчэ. Хутка будзем падводзіць вынік, таму самы час пацікавіцца кароткай анатацыяй, узгадаць усе гісторыі і абраць самы цікавы факт пра незвычайныя інструменты ў рок-выканаўцаў.

0: огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, давайте будем разбираться. День незвычайных музычных инструментов. 5 незвычайных музычных инструментов я для вас собрала сегодня, рассказала про их, кто на них играет, где выкористовывались. Это термин вокс, коловая лира, ситар, чапмен стик и пила. И что ж отрымалося с нашим голосованием? Та-дам! Найбольшую колькость ваших голосов набирает 5-й рок-факт. Это пила Эдмунда Даш Клярскага, гурт «Пикнік». Вось, ён непасрэдна выгінае палатно металу, праводзіць па ім смычком, і гэта ўтварае такія незвычайныя касмічныя гукі. Ну што ж, вось гэты інструмент вам найбольш спадабаўся. Дарэчы, астатнія таксама набралі некаторую колькасць галасоў, што адметна. Сябры, на гэтым шоу «Ну і дзянюк» у нас будзе завершацца. З вамі былі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Юрый Пагудо. Але перш чым развітаемся, хочацца адзначыць, што наперадзе чакаюць выхадныя, сапраўднае лета, тёпла. І мы прапануем гэтыя выхадныя правесці цікава, з карысцю і ў стылі рок. Месца сустрэчы – пляцоўка каля палаца спорту. Дзень. Суботні, 1 жніўня, час 18:00. У рамках фестывалю «Настроение лета» радыё «Сталіца» ладзіць поўны рок-н-рол. 4 гадзіны чыстага рока. Мы збіраем сапраўдную беларускую сцяну гуку. І будзе вясёлы інтэрактыў. Канешне, з прызамі, з мерчам любімага вашага радыё «Сталіца». Нашы цудоўныя вядучыя. Прыходзьце, будзе крута!

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У СПД с выпуском новин у Владимир Казаков. Айчынны прэс-падборшчык павінен быць якасным і працаваць на ўзроўні лепшых імпартных узораў. Такую задачу Александр Лукашэнка паставіў сёння падчас рабочай паездкі ў Бярозаўскі раён. На полі прадпрыемства «Савушкін-Луч» кіраўніку дзяржавы прэзентавалі першы вопытны экземпляр ад завода «Бабруйск Аграмаш».
2: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома. Здесь узкое место, вот это горе. Это мне даже иногда, как президенту, стыдно говорить о пресс-подборщике. Потому что такие продвинутые, как Машинский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требуют.
3: Это аналог лучшего европейского пресса.
2: Но только должен быть качественный пресс.
3: Конечно.
2: Потому что если не качественный, ты знаешь, я тебе говорю уже, не надо некачественное делать. Пускай будет дороже, но должно быть на уровне импортных образцов.
1: Жорсткі няшчасны выпадак на прыватным падворку адбыўся ў Маларыцкім раёне. 64-гадовы вясковец выконваў земляныя работы на сваім агародзе з дапамогай мотаблока. Падчас працэсу мужчына падставіў нагу пад фрэзу. Ад сур'ёзных пашкоджанняў ніжняй часткі тулава гаспадар загінуў на месцы, дзе яго знайшла пазней жонка. Эксперты зафіксавалі 17 цяжкіх траўм тела. Спецыялісты нагадваюць, што падобныя здарэнні адбываюцца часцей за ўсё з-за парушэння элементарных правіл карыстання тэхнікай і стомленасці чалавека. У Мінску ўзмацнілі кантроль за станам гарадскіх пляжаў. Камунальныя і санітарныя службы праводзяць дадатковыя праверкі якасці вады, працу выратавальных пастоў. Асаблівая ўвага надаецца месцам масавага адпачынку ў сувязі з высокім патокам адпачывальнікаў у канцы ліпеня. У Мінску зараз плюс 27. На заўтра сіноптыкі аб'явілі чырвоны ўзровень небяспекі з-за спякоты. Па Брэсцкай і Гомельскай абласцях тэмпература паветра месцамі будзе дасягаць 37 градусаў. Удзень па паўночна-заходняй палове краіны прагназуюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца: у Гродні плюс 28-30, у Віцебскай Магілёве 30-32, у Гомелі 31-33, у Брэсце 35-37. У сталіцы ўначы 17-19. У дзень да 32 цяпла, ў другой палове дня кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
4: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Вітаю, з вами Данута Анчалеўская. Кіраўнік нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі павіншаваў алімпійскую чэмпіёнку па біятлоне Ірыну Лешчынку 35-годдзям. Віктор Лукашэнка падкрэсліў працавітасць, нязлобную волю да перамогі і сапраўдны байцоўскі характар Ірыны. Дзякуючы упартасці і штодзённай працы над сабой, яна дасягнула самых высокіх вынікаў. Трыумф у біятлоннай эстафеце на зімовых гульнях 2018 года у Пхёнчхане – слаўная старонка ў гісторыі айчыннага і сусветнага спорту. Акрамя алімпійскага золата у паслужным спісе Ірыны 5 подыумаў на этапах Кубка свету. Лешчынка становілася пераможцай, а таксама срэбраным і трохразовым бронзавым прызёрам чэмпіянатаў Еўропы. У 2022 нарадзіла дачку і паспрабавала вярнуцца да выступленняў. Аднак вяртанне не атрымалася. Сур'ёзных поспехаў нават у рамках гонак паміж зборнымі Беларусі і Расіі не было. Ірына у дзявоцтве Крыўком нарадзілася ў горадзе Сянно Віцебскай вобласці. Па словах будучай алімпійскай чэмпіёнкі, у спорт прывёў няшчасны выпадак. Іх прыватны дом згарэў, калі Іра вучылася ў пачатковай школе, і сям'і давялося пераехаць у інтэрнат побач з трэніровачнай базай біятланістаў. У 5 класе на Іру звярнула ўвагу настаўніца фізкультуры, сама былая біятланістка, і паказала трэнеру спартыўнай школы Валерыю Лектараву. Так у 11 Ірына трапіла ў біятлон. Як адзначала сама спартсменка ў інтэрв'ю, прыйшла ў спорт позна. Таму, калі ўсе ўпэўнена трымаліся на лыжах, яна ўвесь час падала. Тым не менш, упартасць, працавітасць і працаздольнасць далі свой плён. Пачаліся першыя спаборніцтвы і першыя перамогі. Дарэчы, прыклад сястры натхніў малодшага брата Ірыны, Віктара, які таксама стаў біятланістам.
1: Бліжэй да спорту.
2: Радио «Столица».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што чытанне лежачы псуе зрок. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралі святло на ўсе закасцянелыя міфы. Каб працэс чытання быў магчымым, неабходна, каб рагавіца была здаровая. Цягліцы, якія забяспечваюць напрамак погляду, працавалі і дазвалялі перамяшчаць погляд па старонцы. Затым трэба, каб форма крышталіка была аптымальнай для адрознівання літар на патрэбнай адлегласці, а таксама, каб асвятленне было дастатковым для чытання. Найбольш правільная адлегласць ад кнігі да вока з пункта гледжання анатоміі складае каля 35-40 сантыметраў, а вугал нахілу павінен быць 60 градусаў. Калі задацца мэтай, то, ў прынцыпе, вытрымаць такую адлегласць ад кнігі да вачэй нават у становішчы лежачы магчымым. Пры гэтым на спіне рукі прыйдзецца выцягнуць дастаткова высока і ўтрымліваць іх працяглы час, а лежачы на жываце ў значнай меры выгнуць пазванок. Так, неабходны вугал чытання вытрымаць будзе куды складаней. Хутчэй за ўсё, у становішчы лежачы абодва гэтыя правілы будуць парушаны. Аднак грэбаванне імі не прывядзе да значных наступстваў для зроку. Чытанне лежачы можа прывесці да напружання вачэй, астэнапіі. Не захворвання, а ўсяго толькі сіндрома стомленых вачэй. Яго можна параўнаць з тым, як стамляюцца цягліцы пасля доўгай прагулкі ці інтэнсіўнай трэніроўкі, што праходзіць само па сабе. Варта толькі даць целу неабходны адпачынак. Больш за тое, ёсць даныя, якія сведчаць нават аб карысці такой позы для чытання. У 2016 годзе фінскія навукоўцы апублікавалі вынікі трохгадовага назірання за 240 школьнікамі, сярэдні ўзрост якіх склаў 10-11 гадоў, з ужо наяўнай блізарукасцю. Высветлілася, што зрок у тых, хто аддаваў перавагу чытанню седзячы, упаў у сярэднім на 3,5 дыёптрыі, а вось у тых, хто чытаў лежачы на спіне, усяго на 2,35. Такім чынам, чытанне лежачы не прыводзіць да незваротных парушэнняў зроку. Максімум, што можа пагражаць аматарам пачытаць у гарызантальным становішчы, стомленасць вачэй, якая, між іншым, можа з'явіцца і пры чытанні ў любой іншай позе. Таму гэта хутчэй за ўсё зман. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15.1. Студия с выпуском новин у Владимир Казаков. Важность справедливой и своечасовой оплаты працы вяскоўцаў подкрэсліў сёння Александр Лукашенко падчас рабочай паездкі ў Бярозаўскі район. Кіраўнік дзяржавы наведаў гаспадарку Савушкін-Луч. Прэзідэнт заклікаў кіраўнікоў буйных заводаў не крыўдзіць калег пастаўшчыкоў сыравіны і актыўна дзяліцца прыбыткам з простымі работнікамі. Як падкрэсліў Александр Лукашенко, усе камерцыйныя адносіны паміж перапрацоўчымі прадпрыемствамі і калгасамі павінны будавацца на прынцыпах сумленнага і выгаднага партнёрства. Поўнае спыненне працы апошняга па гранд-пераходу на беларускім кірунку плануюць у бліжэйшы час у Латвіі. Профільнае міністэрства суседняй дзяржавы ўжо рэкамендавала грамадзянам тэрмінова вярнуцца дадому і адмовіцца ад турыстычных візітаў. Мясцовыя службы тлумачаць жорсткія намеры пагрозамі ваеннага і гібрыднага характару. Разам з тым, незалежныя эксперты называюць галоўнай прычынай закрыцця межаў папулярнасць беларускіх тавараў сярод замежнікаў. Свабодны безвізавы ўезд дазваляе латвійцам самастойна ацэньваць эканамічную стабільнасць і нізкія цэны ў Беларусі. Сталі вядомы падрабязнасці буйной аварыі ў Мінску, з-за чаго назіраліся працяглыя заторы. На Партызанскім праспекце адбылося масавае сутыкненне. На скрыжаванні з вуліцай Куляшова 67-гадовы кіроўца Audi, як мяркуецца, страціў прытомнасць за рулём і ўрэзаўся ў Рено. Ад моцнага ўдару французскую машыну адкінула на Mercedes і Dunfen. Пасля гэтага першы ўдзельнік здарэння перасёк сустрэчную паласу і збіў рэкламны банер, рэшткі якога пашкодзілі яшчэ два аўтамабілі. У выніку інцыдэнту тры чалавекі дастаўлены ў бальніцу. Афіцыйныя тэрміны нарыхтоўкі брусніцы і журавін вызначылі ўлады Брэсцкай вобласці. Згодна з рашэннем аблвыканкама, у паўднёва-заходнім рэгіёне сезон збору брусніц стартуе 12 жніўня. Календарныя графікі для аматараў лясных дароў таксама зацвердзілі яшчэ ў дзвюх абласцях. На Міншчыне і Гродзеншчыне пачатак бруснічнага сезона прызначаны на 14 жніўня. У Мінску зараз плюс 27. На заўтра сіноптыкі аб'явілі чырвоны ўзровень небяспекі з-за спякоты. Па Брэсцкай і Гомельскай абласцях тэмпература паветра будзе месцамі дасягаць 37 градусаў. Удзень па паўночна-заходняй палове краіны прагназуюцца кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца ў Гродні плюс 28-30, у Віцебску Магілёве 30-32, у Гомелі 31-33, у Брэсце 35-37. У сталіцы ўначы 17-19, удзень да 32 цяпла, у другой палове дня кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена у Беларусі».
1: Вітаю, з вами Дана Утанчылеўская. Беларускі сыр даўно стаў сінонімам высокай якасці. Для многіх гурманаў менавіта прадукцыя нашай краіны асацыіруецца з тым самым сапраўдным смакам, пазбаўленым лішніх дабавак, кансервантаў і заменнікаў. Строгі кантроль на ўсіх этапах вытворчасці, ад поля да прылаўка, дазваляе нашым сыраварам ствараць сапраўдныя шэдэўры, якія канкурыруюць з лепшымі еўрапейскімі аналагамі пры даступнай цане. У гэтым упэўніліся нядаўна і ў Інданэзіі. Нацыянальная экспазіцыя Беларусі ўпершыню была прадстаўлена на міжнароднай выставе прадуктаў харчавання, напою і індустрыі гасціннасці ў Джакарце. Удзел нашай краіны ў прадстаўнічым форуме стаў магчымым дзякуючы нядаўняму візіту прэзідэнта ў Інданэзію, адзначыў надзвычайны паўнамоцны пасол Беларусі ў гэтай краіне Раман Рамановскі.
2: Вельмі важнае событие. Впервые на выставке «Путан хоспіталіті Індонезія» открылся белорусский павильон «Made in Belarus». Это знаковое событие в контексте недавнего визита президента Республики Беларусь, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, и тех договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне. Мы очень рады тому, что в Индонезию смогли приехать наши ведущие производители молочной, кондитерской продукции. Они смогли представить свои товары индонезийскому потребителю.
1: Як мяркуюць спецыялісты, у наступныя дзесяцігоддзі продаж усіх відаў сыроў у свеце павялічыцца на 55 мільярдаў долараў. Беларускае сыраробства пашырае асартымент, спрабуе новыя фасоўкі і упакоўчныя рашэнні. Беларусь не толькі займае чацвёртае месца ў свеце па экспарце, але і забяспечвае сябе сырамі, а яшчэ істотна пераўзыходзіць іншыя краіны па вытворчасці на душу насельніцтва, паведамілі ў Мінсельгазхарчы. Напрыклад, Арменія выпускае больш за 8 кілаграмаў сыроў на чалавека. Россия каля 5, а Беларусь амаль 30. Галоўный сакрэт поспеху беларускіх сыроў у выключнай сыравіне. Наша краіна мае выдатную кармавую базу і даўнія традыцыі малочнай жывёлагадоўлі. Малако праходзіць жорсткі радыёлагічны і мікрабіялагічны кантроль. Акрамя таго, прадпрыемствы працуюць у строгай адпаведнасці з міждзяржаўнымі стандартамі. І гэта яшчэ адна нагода шчыра ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
3: Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Жаночы голас Палесся загучыць у Ляскавічах на 9-м міжнародным фестывалі этнакультурных традыцый «Кліч Палесся», што пройдзе 15 жніўня. Праграма разнастайная будзе доўжыцца каля 12 гадзін. У арганізацыі фестывалю будзе задзейнічана каля 3000 чалавек, якія здзівяць гледачоў, адзначае дырэктар Гомельскай абласной філармоніі, галоўны рэжысёр падзеі Александр Бондарэнка.
2: Радасна то, што кожны год нас пачащает ўсё больше і больше количество зрителей. В этом году мы по скромным ацэнкам хацелі бы ожидаць наш фестываль около 50 тысяч зрителей, потому что на прошлом фестывалі было более 30 тысяч зрителей. Поэтому наша самая главная задача – показать нашу гордость за национальную культуру, привлечь молодежь, привлечь детей в передаче национальных традиций, в передаче национальных ремесел, которыми славятся и регионы Припятского Полесья, Палешуки и вся наша страна.
1: Паглыбіцца ў дзіўны свет ільну запрашае 9-ты фестываль «Ільняная карусель», які пройдзе 1 жніўня ў гарадскім пасёлку Карма Гомельскай вобласці. Правядуць цырымонію льнянога вяселля, арганізуюць льняную вёску, а ў ёй розныя падворкі – хлебны, капусны, травяны, бульбяны. Будзе і тэатралізаванае шэсце на чале з клюсымкай, захавальніцай ільняных палёў. А яшчэ самы зачаравальны момант фестывалю – карагод «Ільняная карусель» – відовішны танец, якім паўдзельнічаюць дзясяткі артыстаў. Свята ганчара мастацтва гліны і агню пройдзе 1 жніўня ў гарадскім пасёлку Поразава Свіслацкага раёна. У праграме «Бітва ганчароў» – сапраўднае шоу майстроў з усёй Гродзеншчыны, жывая музыка, народныя танцы, бясконцы энергетыка беларускай вечарыны, музей ганчара пад адкрытым небам і кірмаш, гастранамічны сюрпрыз, дэгустацыя знакамітай поразаўскай банкухі. Сакрэтны рэцэпт, смак якога – непаўторны. Падзеям, якая перанясе ў атмасферу мінулага, 2 жніўня ў парку каля капліцы Ажэшка, аграгарадок Закозіль Драгічынскага раёна, ажыве гісторыя ў апавяданнях, музыцы і яркіх уражаннях. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16.1. У студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Патрабаванне забяспечыць самую высокую якасць новага беларускага прэс-падборшчыка агучыў сёння ў Бярозаўскім раёне Александр Лукашэнка. На мясцовых палях кіраўнік дзяржавы азнаёміўся з працай эксперыментальнай машыны ад бабруйскіх майстроў. Прэзідэнт назваў высокапрадукцыйную тэхніку крытычна важнай для хуткага вызвалення палёў пад будучую сяўбом. Зараз мадэль праходзіць рэальныя выпрабаванні, а яе афіцыйная лакалізацыя ўжо складае звыш 70%. Па выніках тэстаў спецыялісты пачнуць падрыхтоўку да пачатку поўнага серыйнага выпуску ў 27-м годзе. Вада ў азёрах і рэках Беларусі прагрэлася да плюс 23 градусаў. Аб гэтым паведамілі ў Мінпрыроды. Цяжкасці ў працы рачнога транспарту назіраюцца на Нёмане ў Гродні, Дняпры ля Магілёва, Жлобіна і Луева, Березіне ля Дняпра, Бабруйска і Светлагорска, Сожы ля Крычава, Слаўгорода і Гомеля, Прыпяці ля Мазыра. Па прагнозах гідролага, у бліжэйшыя дні на рэках будзе назірацца ў асноўным спад узроўню вады і роўны іх ход. Міжнародная федэрацыя хакея на траве дапусціла ўсе беларускія зборныя да спаборніцтваў. Выканкам арганізацыі перагледзеў пазіцыю адносна нашых каманд пасля рашэння міжнароднага алімпійскага камітэта аб адмене ўсіх абмежаванняў. Цяпер беларускія хакеісты змогуць на роўных з іншымі краінамі ўдзельнічаць у міжнародных стартах. Профілактычнае мерапрыемства «Матацыкліст» стартавала сёння на дарогах Гомельскай вобласці. Яно працягнецца па 3 жніўня. Асноўную ўвагу супрацоўнікі дзяржаўнай інспекцыі засяродзяць на спыненні грубых парушэнняў правілаў дарожнага руху з боку вадзіцеляў двухколага транспарту. У гэтыя дні для маніторынгу дарожнай сітуацыі задзейнічаюць сістэмы відэаназірання, у тым ліку рэспубліканскую сістэму маніторынгу грамадскай бяспекі. Мінску зараз 28 градусаў цяпла. На заўтра сіноптыкі аб'явілі чырвоны ўзровень небяспекі за спякоты. Па Брэсцкай і Гомельскай абласцях тэмпература паветра дасягне 37 градусаў. Удзень па паўночна-заходняй палове краіны прагназуюцца кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 28-30, у Віцебску і Магілёве 30-32, у Гомелі 31-33, у Брэсце 35-37, у сталіцы ўначы 17-19, удзень да 32 градусаў цяпла, у другой палове дня кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. У мінулую пятніцу адбылася прэм'ера музычнага відэа на песню «Horseman» гурта «The Who», а таксама рэліз залатога альбома гэтага мангольскага фолк-метал-калектыву, які атрымаў залаты сертыфікат пад назвай «The Hun». У сацсетках гурт распавёў пра натхненне, якое музыканты чэрпалі падчас стварэння гэтай песні. Яна натхнёная легендарнымі мангольскімі ваярамі, якія калісьці скакалі па большай частцы свету. Гэтыя воіны былі вядомы сваёй дысцыплінай, інтэлектам, адвагай і неверагодным майстэрствам. Іх называлі армія нябёсаў за непераўзыдзенай мабільнасці і сілы. Гэтая песня апявае дух і шануе якасці, якія зрабілі іх легендарнымі. Гэта напамін аб тым, што сапраўдная сіла ідзе з дысцыпліны, мудрасці і адзінства. Віншуем хлопцаў з выхадам альбома, слухаем і натхняемся мангольскай рок-філасофіяй.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Ну що там на дворе?
1: Навігатор. Сябры, вітаю. Мене зовуть Василь Данілов. Розкажу вам, що там завтра на дворе. Будемо відзначати День работника технічної підтримки. Ще Корней Чуковський предказав покути служби підтримки. І така дребедень, цілий день. То тюлень позвонить, то олень. Минск плюс 30-32, переменная облачность без опадков, только у другой половины дня махчимый краткочасовый дождь, наваница. Алло, это техподтримка? Я забылся свой пароль. Подскажите, коли ласка. Гродно плюс 28 плюс 30, переменная облачность, краткочасовый дождь, наваница. Клиент не завсёды мае рацию, але ён завсёды заслуговае таго, каб яго выслухалі. Брест плюс 35-37, пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Вы спрабавалі выключыць і ўключыць ізноў? Галоўны гімн усіх спецыялістаў тэхнічнай падтрымкі. Віцебск плюс 30-32, невялікая воблачнасць без ападкаў, толькі вечарам магчымы краткачасовы дождж, навальніца. Галоўны страх інжынер падтрымкі – гэта фраза кліента. Я тут націсну адну кнопачку і ўсё знікла. Гомель плюс 30-32, невялікая воблачнасць без ападкаў. Хакеры взломваюць сістэмы, каб даказаць, што яны разумнейшыя за ўсіх. Тэхпадтрымка чыніць сістэмы, каб даказаць карыстальнікам відавочнае. Магілёў плюс 30-32, невялікая воблачнасць без ападкаў. Для тэхпадтрымкі праблемы заўсёды знаходзяцца паміж крэслам і маніторам.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017 353 69 26.

0: Ну що там на дворе?
1: Навігатор. Сябры, вітаю. Мене зовут Василь Данілов. Расскажу вам, что там завтра на дворе. Будем отзначать День работника технічної підтримки. Ще Корнея Чуковский предказав покуты службы підтримки. И такая дребедень целый день. То тюлень позвонит, то олень. Минск плюс 30-32, переменная облачность без опадков, только у другой половины дня махчимый краткочасовый дождь, наваница. Алло, это техподтримка? Я забылся свой пароль. Подскажите, коли ласка. Гродно плюс 28 плюс 30, переменная облачность, краткочасовый дождь, наваница. Клиент не завсёды мае рацию, але ён завсёды заслуговае таго, каб яго выслухалі. Брест плюс 35-37, пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Вы спрабавалі выключыць і ўключыць ізноў? Галоўны гімн усіх спецыялістаў тэхнічнай падтрымкі. Віцебск плюс 30-32, невялікая воблачнасць без ападкаў, толькі вечарам магчымая краткачасовы дождж, навальніца. Галоўны страх інжынер падтрымкі – гэта фраза кліента. Я тут націснуў адну кнопачку і ўсё знікла. Гомель плюс 30-32, невялікая воблачнасць без ападкаў. Хакеры взломваюць сістэмы, каб даказаць, што яны разумнейшыя за ўсіх. Тэхпадтрымка чыніць сістэмы, каб даказаць карыстальнікам відавочнае. Магілёў плюс 30-32, невялікая воблачнасць без ападкаў. Для тэхпадтрымкі праблемы заўсёды знаходзяцца паміж крэслам і маніторам.

тобой у дороги радио «Столица».

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19.1. Что пагражае мінчанам за арганізацыю незаконнага турзлёту і як аферысты выкарыстоўваюць банкаматы ў злачынных схемах. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Евгенія Любіна. Незаконны турзлёт за ўдзелам больш як 300 чалавек спынілі праваахоўнікі ў Расунскім раёне. На лінію 102 паступіў сігнал аб шумным зборы вялікай колькасці людзей. Па прыбыцці міліцыянеры выявілі палатачны лагер. Сярод прысутных былі ў тым ліку замежнікі і непаўналетнія. Удзельнікі развялі вогнішчы, уключылі гучную музыку і выкарыстоўвалі атрыбутыку розных рэлігійных плыняў. Арганізацыя акцыі «Дзяўчына і мужчына з Мінска» затрыманыя. Ім пагражае штраф амаль 7 тысяч рублёў, грамадскія працы або адміністрацыйны арышт. Три факты парушэння законодаўства за суткі ў адным пункте пропуску установілі пагранічнікі. Усе яны выяўленыя ў пагранпераходзе Каменны Лог на беларуска-літоўскай мяжы. У першым выпадку жыхар Латвіі вырашыў зэканоміць і самастойна падоўжыў тэрмін дзеяння страхоўкі на аўто. Другі факт выяўлены пры накіраванні беларускі ў Літву па замежным пашпарце. Аднак для перасячэння мяжы грамадзяне нашай краіны абавязаны выкарыстоўваць нацыянальныя дакументы. У трэцім выпадку грамадзянка Беларусі, якая пражывае ў Канадзе, ехала з Літвы з пратэрмінаваным амаль на 2 гады пашпартам. Дорожная аварія з удзелам 6 аўто адбылася сёння на Партызанскім праспекце ў Мінску. Як паведамілі ў дзяржаўтаінспекцыі, вадзіцель Ауді на скрыжаванні з вуліцай Куляшова сутыкнуўся з Рено, якое адкінула ад удару на яшчэ 2 легкавыя аўтамабілі. Затым Ауді перасёк сустрэчную паласу, выехаў за межы праязнай часткі і ўрэзаўся ў рэкламны банер, абломкі якога пашкодзілі Форд і Акуру. Як мяркуецца, вадзіцель Ауді страціў прытомнасць падчас руху. У выніку ён і пасажыр гэтага аўто, таксама кіроўца Рено, шпіталізаваныя. Чужая карта ў банкамаце – новая схема махляроў. Як толькі ахвяра дакранаецца да плацежнага сродку, з'яўляецца ўладальнік са сведкамі. Яны абвінавачваюць у крадзяжы і прапаноўваюць вырашыць пытанні на месцы. Аддаць грошы, каб не выклікаць міліцыю. Праваахоўнікі папярэджваюць, калі вы ўбачылі карту ў банкамаце, не бярыце яе ў рукі. У такім выпадку неабходна адысці і адразу патэлефанаваць па нумары, які пазначаны на банкамаце ці ў міліцыю.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: Can you wait by my side?

0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што чытанне лежачы псуе зрок. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Каб працэс чытання быў магчымым, неабходна, каб рагавіца была здаровая. Цягліцы, якія забяспечваюць напрамак погляду, працавалі і дазвалялі перамяшчаць погляд па старонцы. Затым трэба, каб форма крышталіка была аптымальнай для адрознівання літар на патрэбнай адлегласці, а таксама каб асвятленне было дастатковым для чытання. Найбольш правільная адлегласць ад кнігі да вока з пункта гледжання анатоміі складае каля 35-40 сантыметраў, а вугал нахілу павінен быць 60 градусаў. Калі задацца мэтай, то, ў прынцыпе, вытрымаць такую адлегласць ад кнігі да вачэй нават у становішчы лежачы магчымым. Пры гэтым на спіне рукі прыйдзецца выцягнуць дастаткова высока і ўтрымліваць іх працяглы час. А лежачы на жываце ў значнай меры выгнуць пазванок. Так, неабходны вугал чытання вытрымаць будзе куды складаней. Хутчэй за ўсё, у становішчы лежачы абодва гэтыя правілы будуць парушаны. Аднак грэбаванне імі не прывядзе да значных наступстваў для зроку. Чытанне лежачы можа прывесці да напружання вачэй, астэнапіі. Не захворвання, а ўсяго толькі сіндрома стомленых вачэй. Яго можна параўнаць з тым, як стамляюцца цягліцы пасля доўгай прагулкі ці інтэнсіўнай трэніроўкі, што праходзіць само па сабе. Варта толькі даць целу неабходны адпачынак. Больш за тое, ёсць даныя, якія сведчаць нават аб карысці такой позы для чытання. У 2016 годзе фінскія навукоўцы апублікавалі вынікі трохгадовага назірання за 240 школьнікамі, сярэдні ўзрост якіх склаў 10-11 гадоў, з ужо наяўнай блізарукасцю. Высветлілася, што зрок у тых, хто аддаваў перавагу чытанню седзячы, упаў у сярэднім на 3,5 дыёптрыі, а вось у тых, хто чытаў лежачы на спіне, усяго на 2,35. Такім чынам, чытанне лежачы не прыводзіць да незваротных парушэнняў зроку. Максімум, што можа пагражаць аматарам пачытаць у гарызантальным становішчы, стомленасць вачэй, якая, між іншым, можа з'явіцца і пры чытанні ў любой іншай позе. Таму гэта, хутчэй за ўсё, зман. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдава, і з вамі падзялюся прывітаннем. Першая прэм'ера новага сезона. Ужо вядома, што купалаўскі тэатр адкрые яго пранізлівай драмай «Сэрца на далоні» па творы класіка беларускай літаратуры Івана Шамякіна ў пастаноўцы мастацкага кіраўніка тэатра Дмітра Акімова. «Вайна і каханне скрозь прызму жыцця адной жанчыны» спектакль прымеркаваны да 105-годзя з дня нараджэння аўтара рамана. У Магілёўскім абласным краязнаўчым музеі імя Раманава ладзіцца выстава «Амто прывітання каракі» з прыватнай калекцыі Людмілы Каюравай. Экспазіцыя знаёміць з яркай, самабытнай і унікальнай матэрыяльнай культурай карэнных нешматлікіх народаў поўначы, якія пражываюць на тэрыторыі Камчацкага краю, расказвае Людміла Каюрава.
2: Там, где мы живем, живут чукчи, коряки, и вены, и тельмены, и эскимосы, алеуты. Наша задача – познакомить белорусов с жизнью, с бытом, с материальной культурой северной цивилизации. Она великая северная цивилизация. Они удивительно приспособились жить в гармонии с природой. И иногда говорят: «Боже мой, как там холодно, как там вы живете?» И ничего подобного. Живут и живут счастливо и получают удовольствие, потому что южные народы привыкли жить в жаре, северные народы в холоде. Они великолепно к этому приспособлены. Весь их быт – одежда, утварь, питание, передвижение, средства – все великолепно работает.
1: У экспозіцыі ў прыватнасці разнастайныя бытавыя, этнаграфічныя і рытуальныя прадметы, узоры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Новы музычны праект року замку Радзівілаў прадставіць у жніўні ў Нясвіжы. Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі імя Фінберга 29 жніўня запрашае на ўнікальны музычны вечар пад адкрытым небам, які аб'яднае атмасферу сярэднявечнага Нясвіжа і энергію культавых кампазіцый 20-га стагоддзя. У праграме сусветныя рок-хіты і легенды рускага рока ў выкананні салістаў і аркестра. Аграгарадок Новай Саматэвічы Касцюковіцкага района 1 жніўня запрашае на раённае свята «Ільінскі кірмаш 2026». У праграме тэатралізаванае прадстаўленне, выстава «Кірмаш», работа тэматычных пляцовак, дзіцячая гульнявая лакацыя, увечары канцэрт і запальная «Ільінская дыскатэка». Ну а пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Культ паход на радио «Столица».
3: Слухай, любимое.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Канадскія рокеры Three Days Grace – сапраўдныя майстры перадачы эмацыянальнага болю, але іх шлях да вядомасці пачаўся з вельмі сціплага праекта. Да таго, як стаць суперзоркамі, удзельнікі гурта выступалі пад назвай Groundswell. У тым складзе яны выпусцілі альбом, які прайшоў амаль незаўважна. Але цікава тое, што назва Three Days Grace была абраная як метафара. Музыканты задавалі сабе пытанне: калі б у цябе было ўсяго 3 дні, каб выправіць сваё жыццё, ці змог бы ты змяніцца? Гэтая тэма апошняга шансу праходзіць чырвонай ніткай праз усю іх творчасць і зрабіла іх песні такімі блізкімі для мільёнаў людзей, якія шукаюць выхад са складаных сітуацый. Слухаем іх класічны гімн Three Days Grace – I Hate Everything About You.

say, would you walk this way?

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. У мінулую пятніцу адбылася прэм'ера музычнага відэа на песню «Horseman» гурта «The Who», а таксама рэліз залатога альбома гэтага мангольскага фолк-метал-калектыву, які атрымаў залаты сертыфікат пад назвай «The Han». У соцсетках гурт распавёў пра натхненне, якое музыканты чэрпалі падчас стварэння гэтай песні. Яна натхнёная легендарнымі мангольскімі ваярамі, якія калісьці скакалі па большай частцы свету. Гэтыя воіны былі вядомы сваёй дысцыплінай, інтэлектам, адвагай і неверагодным майстэрствам. Іх называлі «армія нябёсаў» за непераўзыдзенай мабільнасці і сілы. Гэтая песня апявае дух і шануе якасці, якія зрабілі іх легендарнымі. Гэта напамін аб тым, што сапраўдная сіла ідзе з дысцыпліны, мудрасці і адзінства. Віншуем хлопцаў з выхадам альбома, слухаем і натхняемся мангольскай рок-філасофіяй.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Часам назвы гарадоў і вёсак Беларусі адлюстроўваюць прыроду, гісторыю і заняткі людзей. Вось, напрыклад, у Віцебскай вобласці ёсць невялікі раённы цэнтр Чашнікі, вядомы сваёй старажытнай гісторыяй, размяшчэннем на рацэ Ула і традыцыямі ганчарнага рамяства. Першае згадванне пра Чашнікі адносіцца да 1504 года ў дакументах Вялікага княства Літоўскага. Статус горада-паселішча атрымала ў 1966 годзе. У розны час мястэчка належала вядомым родам – Лукомскім, Кішкам, Сапегам і Патоцкім. Што тычыцца яго назвы, існуюць тры цікавыя версіі, і мясцовыя жыхары знаёмы, верагодна, з кожнай з іх. Найбольш распаўсюджаным лічыцца меркаванне аб тым, што назва Чашнікі адбылася ад мясцовасці. Паселішча знаходзіцца ў нізіне, як быццам у чашы. Другую версію гісторыкі звязваюць з прафесійнай дзейнасцю. Шмат гадоў таму тут была вельмі развітая ганчарная вытворчасць. З вырабам кубкаў, як аднаго з відаў гэтага мастацкага промыслу, і магла спалучацца назва горада. Трэцяя, напэўна, самая малавядомая версія этымалогіі слова «чашнікі» адбылася ад синоніма, які характарызуе занятак княжацкіх і царскіх слуг, што займаліся пчалярствам і мёдаварэннем. Іх так і называлі «чашнікі» або «падчашныя». У гэтым невялікім райцэнтры налічваецца каля сотні вуліц і завулкаў, і іх толькі прыбывае. Галоўным чынам горад разрастаецца за кошт мікрараёна індывідуальнай забудовы. Якіх толькі назваў тут не сустрэнеш. Вуліцы Вішнёвая, Вясёлкавая, Зялёная, Кветкавая, Таполевая, Садовая, Сонечная, Ціхая, Ясная. Гучыць нібы песня. Сярод іх ёсць тыя, што можна назваць самымі маладымі ў горадзе. Ёсць, зразумела, і старэйшыя вуліцы, напрыклад, Ленінская, Савецкая і Луначарскага. Тут, як і ў іншых населеных пунктах краіны, назвы дарожных аб'ектаў мяняліся. Калісьці, напрыклад, у Чашніках была вуліца Залатая гара або Панская. Цяпер іх ведаюць як Пралетарскую і Будаўнічую. Вельмі характэрныя назвы даваліся ў савецкую эпоху, і да гэтага часу многія з іх на слыху. Сёння ж вуліцы і завулкі гэтага райцэнтра ўсё больш называюцца, так бы мовіць, штодзённа, а дзесьці і лірычна. Безумоўна, увекавечаны ў Чашніках прозвішчы слаўных землякоў, герояў Вялікай Айчыннай вайны. Так, у горадзе ёсць вуліцы імя Гастэллы, Чэпіка, Лабанка, Даватара і Заслонава. А яшчэ тут ёсць вуліца Журбы, названая ў гонар вядомага беларускага паэта, перакладчыка і педагога Янкі Журбы. Яго імя цесна звязана з Чашнічынай, дзе нарадзіўся і правёў частку свайго жыцця пасля Вялікай Айчыннай вайны, працаваў настаўнікам. І апошні цікавы факт. На карце я знайшла вёску Чашнікі. Яна знаходзіцца ў горадскім раёне Магілёўскай вобласці. А што вы ведаеце пра назвы вуліц у сваім населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Радио «Столица».